0: 10%.
1: Nei.
0: 30%.
1: Det liksom ikke helt galskap.
0: 50%.
1: Det crazy.
2: Fra mandag til onsdag denne uken det Crazy Days med Rema-appen. Og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det slutsummen på kasselappen som teller.
3: Takk, vi altså April og Bankband. Siste låt går til alle deres små bedrifter der ute. Og søker etter noen som faktisk ser dere. Og kan gi dere det dere fortjener.

0: Sparebank Bank bryr oss om alle deres små bedrifter der ute. Få bedriftslån av noen som vet hvordan du har det på aprila.no.
1: Jeg er Triana Iglesias.
2: Og jeg er Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
1: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3. P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.

0: gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen. Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
2: Hejsa, kunne du tenke deg å møte en rød panda? Det er bare en av de mange ting som du kan prøve i Aalborg Zoo i sommer. Tar du med deg familien mellom uke 25 til 28, er det færre besøkende og mye mindre kø. Les mer på visitdenmark.no.
3: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarerbutikker. Coop, litt ditt.
4: Jeg er Triana Iglesias.
5: Og jeg er Janne Formo.
4: Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i mytelsens univers.
5: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk.
4: Bedre sex på Viaplay og TV3.
6: Tilbake
7: til din beste.

0: gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
2: Vestlandet har mye å by på. Blant annet traktorer og beitepussere. Bare gå inn på v.no, altså www.ve.no og bestill. V.no, vårt navn, din trygghet.
3: Nå er det bare å glede seg til i kveld, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 140 millioner. Spillefrist er i kveld klokken 6. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke, aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
4: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti er en lett solkrem som er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
5: Alle de største rockeklassikerne.
6: Hi, this is John Bon Jovi.
7: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
8: Hi, this is Lenny Kravitz.
9: Hi, this is Eric Clapton.
10: Hi, this is Robert Plant.
11: This is Jimmy Page.
12: My name is Bono.
13: We're called U2.
14: I'm Pierce.

0: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
1: Ja, men kjære deg, vi har vunnet! Vi har vunnet!
2: Å, halla igjen! Nå blir det kabbelag.
3: Grattis! For lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 95 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 45 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
4: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god brokkolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Du, ja. Hør her da, jeg angrer Altså, du vet at det ikke var med en sånn Altså, kan vi ikke være så snill å prøve på nytt da? Det vil funke den gangen her, jeg lover
6: Det var ditt forslag å bli skjermfrie Jeg solg TV-ne
5: Hæ? Hvordan kunne du gjøre det?
7: Du trenger ikke lage drama for å kunne se på TV Du trenger ikke TV engang For nå kan du vinne en 65-tommer Samsung The Frame TV Og abonnement fra Alente Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne både TV og Alente?
8: Tilbake til enda flere rockeklassikere.
9: Hi everybody, this is Jonathan Cain from Journey.
10: Hi, this is Deborah Harry of Blondie.
9: PSX Rock.

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Vestlandet har mye å by på. Blant annet traktorer og beitepussere. Bare gå inn på v.no, altså www.ve.no og bestill. V.no, vårt navn, din trygghet.
3: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
4: Har du enda ikke pusset opp hagen, så har Scheidar jubileumsfest med fokus på hagesesongen og kjente merkevarer. Du får opp til 50% på alt som skal til for en knall sommer. La Scheidars jubileumsfest bli din hagefest. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
5: P6 Rock er de største rockeklassikerne.
6: Hi, this is Mick Jagger.
7: This is Chris from Nirvana.
8: Hi, this is Brian May from Queen.
9: This is Chris Cornell.
10: Hi, rockers. This is

0: Nå er det bare å glede seg til i kveld, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 140 millioner. Spillefrist er i kveld klokken 6. Vinnersjanse første premie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
1: Det sies at en yttervegg skal være både som en allværsjakke og en sommerkjole. Robust nok til å tåle det som måtte komme av striregn, hagl, vær og vind. Men også pusten og fin å legge øya på. Sånn kledning er laget av kjerneved fra gran. Gjerne endepløyd, skråkjært og skikkelig grunna. Ja, kledning som dette

Watch me now. I'm going down. And my name.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Det norske landslaget, de norske landslagsgutta, skal ha med seg over 1000 fotballdrakter til VM i fotball.
2: Holy cow, hvor mange gutter er det på et landslag?
1: Det er jo 11 på banen, ja. Og så er det like mange på benken, så det er vel troppen
2: 22
1: er vel på, stykker? Ja, litt sånn mellom 20 og 30 spillere. Ja. Og de har altså begynt å pakke nå, for de har funnet ut at de totalt skal ha med seg over 10 tonn med bagasje. De har laget en egen app for å holde orden på all bagasjen sin, deriblant 1000 fotballdrakter.
2: Altså, hvis det er 22 spillere på laget, så er det 45 drakter til hver. Hva skal en spille med 45 drakter?
1: Nei, det er, jeg kan forklare hvorfor det er sånn. Og det er altså at hver, man skal ha en egen drakt til hver kamp. Hæ? Sånn at når Norge møter Frankrike, så er det en egen Norge-Frankrike-drakt, hvor det da står Frankrike på drakta til Norge.
2: Nei.
1: Og så kan det jo hende at Norge og Frankrike har samme fargen på drakta, så da må vi ha en reservedrakt.
2: Nei.
1: Og så kan det hende at det er samme farge på drakta som på buksa til Frankrike, så da må vi ha en tredje drakt.
2: Nei, vet du hva? Er det rart at vi er i klær og klimakrise?
1: Og så greit, så langt så er det greit å henge med. Men vi må også ha drakter for de kampene vi kanskje kommer til å spille. Altså, kan det hende at vi møter Tyskland i en finale for eksempel? Da må vi lage tre drakter til hver spiller for en eventuell Tyskland-kamp. Kan det hende vi skal møte Brasil en eller annen gang i mesterskapet? Da må vi lage tre drakter til hver spiller i Brasil-stil. Kanskje vi møter Sverige en eller annen gang? Da må vi lage tre drakter i, ikke sant?
2: Hvem er det som har bestemt disse reglene her? Det hørte om i mitt liv.
1: Det er jo FIFA som har bestemt, da. Ja.
2: Jeg håper de får selge alle draktene de ikke har brukt da, når VM er over.
1: Hvis du kjenner en som er på landslaget, så er det jo stor sjans for at han har en drakt til overs, ja, ja, ja, som du kan få etter at VM
2: eller
1: er ferdig.
2: Eller 45 for den saks skyld.

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
2: Ja da, medlemskupp på Skåp. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
3: Vestlandet har møkje å by på. Blant annet traktorer og beitepussere. Bare gå inn på v.no, altså www.ee.no og bestill. V.no, vårt navn, din trygghet.
4: Hitserien Doc er tilbake på Viaplay.
5: I was in a car accident 4 months ago, lost a lot of my memory.
4: Med en ny sesong.
5: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
4: Doc sesong 2, strøm nå på Viaplay.
6: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti er en lett solkrem som er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
7: Og nå tilbake til de største rockeklassikerne.
8: This is James from Metallica.
9: Oh, this is Brian Johnson from AC/DC.
10: Dette P6 Rock.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Og nå det klart for et av ukas mange høydepunkter, nemlig kjendiskvissen. Jeg har lest meg opp på hva kjendisen har drevet med I det siste, og laget en liten quiz, noen spørsmål som du skal få bryne deg på, Ellen.
2: Det alltid litt spennende dette her, fordi det kan liksom enten gå veldig bra eller gå veldig dårlig.
1: Her det ingenting å vinne, men alt å tape, eller det heder og ære å vinne, og du som hører på må selvfølgelig også være med og gjette og løse oppgavene. Og du skal som vanlig få en av oppgavene som du kan tenke litt på før vi starter selve quizzen.
2: Den god.
1: Det da en norsk kjendis som har vært I trøbbel. Overskriften I Se og Hør «Var redd for å få fjøse I huet». Du kan tenke deg da, når du redd for å få et helt fjøs I huet, da du I trøbbel. Tenk litt på den, og så får

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Hvor godt har du fulgt med på hva kjendisene driver med i det siste, Ellen?
2: Det er et godt spørsmål, det får vi vel svare på nå.
1: Ja. For nå er det klart for ukas kjendiskviss. Jeg har da noen oppgaver om hva kjendisene har drevet med i det siste, og du skal finne fram til hvilken sak det er, eller hvilke kjendiser det er snakk om, eller ja. Du får spørsmål her, det er en kjendiskviss rett og slett. Var redd for å få fjøset i hodet. Overskrift hentet fra uka Se og Hør.
2: Jeg vet bare om en kjendis som bor på gård, han heter Jon Alvås.
1: Det er helt riktig, ja, ja, ja. Men hvorfor var han redd for å få fjøset i hodet?
2: Jeg tipper det blåste.
1: Nei, det var jordskjelv.
2: Åja!
1: Under jordskjelvet så var Jon Alvås ute i fjøset for å ta stelle, og sier at det ristet så fælt at han trodde han skulle få hele fjøset i huet.
2: Tenk at jeg hadde glemt jordskjelv allerede.
1: Ikke sant?
2: Opplevde det selv.
1: Men bra start på quizzen. Ny overskrift. Sjefen over alle motellsjefer er hoppende glad.
2: Motellsjefer og hoppende glad.
1: Sjefen over alle motellsjefer er vel sterkeste hintet her.
2: Altså, sjefen over alle sjefer var jo han Asgeir Borgmoen.
1: Det er Asgeir Borgmoen.
2: Ja. Ok.
1: Da, som nå har blitt motellsjef. Han driver et motell i nærheten av Svinesund, ja. Hvor han blant annet, ifølge Se og Hør, steker perfekte omeletter om morgenen. Han har ikke rødt hår lenger, hvis du lurte på det.
2: Nei.
1: Siste oppgaven, da skal jeg avsløre hvilken kjendis det er snakk om, og det er Olav Svarstad Haugland, som er med på Kompani Lauritsen. Han forteller om en dramatisk hendelse da yngstedatteren hans ble født. Og oppgaven er, hvor ble yngstedatteren til Olav Svarstad Haugland født?
2: Jeg synes det er gøy, for du sier navnet hans, jeg aner ikke hvem det er. Jeg aner ikke hvem det er.
1: Det er sønnen til Valje Svarstad Haugland, han med skjegget, som ja. Er på Kompani Lauritsen.
2: Jeg aner ikke hvem det er.
1: Nå jobbet i radio.
2: Ok. På Aker sykehus?
1: Nei.
2: Trondheim sykehus?
1: Nei, det blir ikke overskrifter av sånt.
2: I sykebilen?
1: Nesten.
2: Langs med E6?
1: På
2: motorveien?
1: Ja. Han ble født i bilen, i en tunnel på Ringveien i Oslo, Herre på vei min. Til sykehuset. Og han forteller at han og kona kjørte fort av gårde, og hun kjente at fødselen var i gang, og de skal ringe og ringe feil, og de begynner å krangle, og det er dramatisk, så sier hun, nå kommer babyen, nå kommer babyen.
2: Må bare stoppe.
1: Og da må han bare stoppe midt i en tunnel, og sier han klarte akkurat å ta imot babyen, før babyen havnet på det møkkete gulvet i bilen.
2: Det er helt sant.
1: Og nå står det bra til med både mor og datter.
2: Ja, det var godt å høre.
1: Det er bra.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: I dag starter Sykle til jobben-aksjonen, og det har inspirert dagens topp tre. Nye topp tre nye sykkelregler jeg lærte da jeg måtte sykle i rushen i forrige uke. Vi jobber veldig rare tider, så jeg pleier ikke å sykle i rushen, men plutselig måtte jeg sykle i rushen, og det var masse sykkelregler der ute. Vi starter med regel nummer som kommer på tredjeplass, og det er hold høyre i sykkelfila.
2: Det visste du ikke før nå?
1: Nei, for jeg har alltid vært en sånn syklist som unngår komlokk, kvister i vei, kanskje liker å sykle litt uten hender, bare sykle litt sånn. Jeg tenker sykkelfeltet er for alle på en måte. Det viser seg at når du sykler i rushen, hold høyre, sånn at folk kan sykle forbi deg hvis de vil det. Og jeg med elsykkelen ikke sånn sykler fort, ja, fort i tillegg, men likevel så er det noen raskisser som kommer bakfra som har lyst til å komme seg forbi da. Så det må man passe på. Regel nummer to du må passe på, andreplassen, går til ikke ha musikk i øret, for plutselig så prøver noen å kjefte på deg.
2: Bra.
1: Ja. Dette opplever jeg.
2: Eller rope at du, hei, flytt deg.
1: Ja, og da roper de så utrolig høyt med en gang du har musikk i øret, så de tar deg på skuldra. Det var det som skjedde meg. For jeg holdt jo ikke høyre, ikke sant? Skulle ha kjeftet på meg. Og da prikker meg på skuldra, skriker inn i øret mitt, og det skatter jeg sånn, og holdt på trynet, så du må passe på å ikke sykle med musikk når du sykler i rushen. Og førsteplassen, og det viktigste, er sykkelshorts er tydeligvis inn igjen, og du må tåle å se menn med puter i underlivet uten at de gir deg det ikk, for hvis ikke så vil du aldri bli sammen med en syklist. Det vil være umulig å unngå. Altså, guri land, altså, så mye sykkelshortser er der ute. Herre min hatt, jeg gruer meg nesten i sommeren, hvor de skal også ta av seg sånn at de har sånn sykkelshorts med bare de der dumme selene, skjønner du hva jeg mener? Og så det der skille du får da etter seleshorts.
2: Men det er jo så mye diggere å sykle med sykkelshorts,
1: ja.
2: Så det er jo ikke for å pynte seg eller for å ha forplantningshensyn eller noe sånt. Det er jo fordi at det er digg å sykle med sykkelshorts.
1: Jeg elsker alle de som skal sykle, hva da, 400 meter til jobben, må ha pute mellom meg da. Det er sånn, du skal ikke sykle til Nordpolen på en måte. Du skal sykle i 10 minutter med den puta mellom beina, den skal jeg ha.
2: Det er veldig fint opp treliste, så har jeg et tips til deg, Ellen, og det er at du fortsetter å sykle på natta, når det ikke er så mange andre ute.
1: Unngå rushen. Ja.

0: gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen. Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
2: Det en jeg kjenner, han liker å feste med folk som tilhengere av å ha med seg mye når de ute og kjører bil. Det sånne tilhengerfester. Og du, alt du trenger av hengedeler, enten det belysning, gassfjærer eller bremser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil.
3: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
4: Hei, hei.
5: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
4: Feber?
5: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklad nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med i den. De har vært overalt. Hør da!
6: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
7: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
8: Og nå, rockeklassikere.
9: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
10: Hey, this is Billy Gibbons.
11: Justin Hill.
12: And Frank Beard.
13: And we're ZZ Top.
14: Classics.
15: Rock.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Erik og Snefrid tilbake. Skip ohoy, denne gangen har de forlatt campingplassen. Vi har jo sett dem på Montebello camping noen ganger.
2: Ja.
1: Og nå med i den nye serien Skjærgårdsfeber på TV3 og Viaplay. Dette altså charterfeber til sjøss. Hør på dette.
3: Ja, men du må jo legge det over sånn at ikke du kommer bort til de andre båten.
4: Nei,
3: nå må du ta feil vei. Du må ta den veien. Nå kommer du den veien nå. Ja, nå må du være forsiktig så ikke kommer bort til der nå da.
4: Ja,
3: da,
4: slapp han da.
3: Nå kommer du bort til der nå, jo! Nei!
2: Jeg er glad jeg ikke var skipper på den båten.
1: Det er jo klassisk Snefrid det her, og krasjkurs i hvordan livet til sjøss er. For eksempel, er det vanskelig å kjøre ut av havna? Det fikk du svar på her. Ja, det er vanskelig å kjøre ut av havna, særlig når noen forteller deg hvordan du skal gjøre det. Og så er det klassisk Erik og Snefrid, hvor Erik får kjeft nesten uansett hva han gjør for noe. Nå skal jeg spoile litt hva som skjer i første episoden. Han prøver å overraske Snefrid med å lage mat. Så han skal servere hummer og reker og deilig sjømat. Til og med snegler skal han servere til Snefrid.
3: Nei, nå må du gi deg, jeg skal ikke ha dette. Nei, vær så god, dette skal du få lov å ete.
4: Nei, men dette er innlysset.
3: Nei, jeg skal ikke ha det. Nei. Ja, dette skal ikke jeg, det får du ete selv.
1: Og jeg kjenner meg så igjen. Både med mat og særlig når det gjelder båt, da, for jeg har vært på båt i mange år, og krasjet i brygger og detter i vannet, og folk går på grunn her, og så er det selvfølgelig klassiske med båt, trøbbel med måker. Måker og måkedrit.
3: Og så all den driten som er her, da. Å, herregud, man har jo driten og alt som er her.
4: Her skiter vi.
3: Fy fader, her er det skikkelig dritt.
1: Men så er det heldigvis sånn, både når du er på sjøen og i livet til Erik og Solfred, at innimellom alle skjærene og alle uhellene, så er det veldig fint.
3: Hei, Erik!
4: Hallo!
3: Sett. Her kommer jeg med en kald øl til deg.
4: Ja, du gjør det.
3: Du som har vært så flink i dag og kjørt båt, og du fortjener det.
4: Ja, ja. Det er snilt.
3: Så får vi skåle.
4: Det var godt.
2: Kjetil, tar du deg selv noen ganger i å savne å ha båt?
1: Innimellom så gjør jeg det.
2: Når du ser på denne serien her, hva tenker du da?
1: Jeg tenker at jeg savner i ett sekund, og så savner jeg ikke båt så mye. Men det er veldig gøy å se på da. TV3 og Viaplay sender Skjærgårdsfeber, blant annet med Erik og Snefrid.

0: Kjetil.
1: God morgen, det har blitt onsdag, og vi har altså kommet til oss halvveis I den eneste hele femdagers uka I mai, og det jo slags milepæle også. Klokka, den har passert seks, så både Ellen og jeg som heter Kjetil på plass I radioen din. God morgen til deg som hører på, og god morgen, Ellen.
2: Hei, hei, og I dag så har jeg tenkt på noe av det mest irriterende jeg vet, når man går ute på fortauet. Du vet, når du går på fortauet, så går du kanskje med noen du kjenner, og så liksom presser de deg mer og mer ut I veibanen, skjønner du hva jeg mener? At noen går liksom nærmere og nærmere, folk som går skrått, som går sånn nærmere og nærmere deg.
1: Folk som ikke holder linja si.
2: Ja, det noe av det verste jeg vet, og det har jeg tenkt på I dag, fordi du og jeg har gått ned her fra garasjen, Kjetil. Og du en sånn type som aldri holder linja di, det ganske mange ganger når vi går nedover, at du går så skjevt og du kommer så nærme skulderen min at jeg må ut I sykkelfeltet, og da pleier du også å følge etter, for da det som du tenker sånn, ja, I dag skal vi gå I sykkelfeltet så følger du også etter ut I sykkelfeltet, så til slutt så må jeg gå på toglinja da, som går ved siden av sykkelfeltet.
1: Det har jeg ikke tenkt på, det ikke for, å elge meg inn på eller noe sånt
2: nå. Du har en sånn skjev gange du sånn der, kanskje du så sosial at du trekker sånn mot der hvor noen prater eller et eller annet sånt, men det sånn der hvis jeg går rett frem, så går du mot min bane hver gang.
1: Dette skal jeg prøve å huske på I morgen. Og så skal vi holde sånn halvannen meters avstand som vi gjør nå de neste tre timene.
2: Ja, det synes jeg viktig.
1: Akkurat sånn som vi pleier. Og også spille masse deilig musikk for deg som hører på.

0: God morgen på P6 Rock med Ellen og Kjetil.
1: Det er 6. mai, og det er en ting vi alle lurer på, nemlig hvordan blir 17. mai-været?
2: Har du svaret, Ellen Befring?
1: VG er først ut med 17. mai-vær-saken. Kom i går kveld. De har slått på tråden til meteorologene for å finne ut av hvordan det skal bli. Blir det bunadsvær? Blir det ikke? Blir det varmt? Blir det kaldt? Og blir det sol? Eller blir det regn?
2: Dette burde de jo ha oversikten over nå. Jeg husker forresten en sak i Dagbladet forrige uke som fortalte hvordan været blir hele sommeren.
1: Ja.
2: Så 17. mai, det burde jo ikke være for mye å forvente nå et par uker eller en uke før.
1: Allerede i starten av saken her så står det bunad. Ja, det er fullt mulig å gå i bunad i 17. mai-været. Det er godt å vite. Sol, spørsmålstegn, kanskje.
2: Ja.
1: Kanskje det blir sol. Kanskje. Regn også mulig, står det videre. Altså. Det kan også bli regn. Og så været. Nei, der hadde ikke meteorologene så lyst til å svare, fordi været er så usikkert. Men det blir trolig rundt 15 grader i hele landet, men vi vet ikke om det blir regn eller sol.
2: Men det er jo omtrent det pleier å være på 17. mai. Sånn rundt 15 grader, kanskje litt sol, kanskje litt regn. Vet de ingenting?
1: Nei, de vet bare at det ser ut til at det kan bli litt regn, det ser ut til at det kan bli litt sol, men det ser ut til at det blir mildt og 15 grader. Ja, det er liksom det de vet.
2: Hva blir antrekket ditt, Ellen?
1: Bunad.
2: Du skal ha bunad.
1: Hva med deg, Kjetil?
2: Jeg skal kjøre Gore-Tex i år.
1: Gore-Tex?
2: Det blir 17. mai på fjellet.
1: Ja, selvfølgelig.
2: Topptur og Gore-Tex, og da er jeg jo rustet for all slags vær.
1: Flagg med?
2: Finn som kjent ikke dårlig vær. Ja, selvfølgelig flagg i sekken på 17. mai. Ja.
3: Har du enda ikke pusset opp hagen, så har Scheidar jubileumsfest med fokus på hagesesongen og kjente merkevarer. Du får opp til 50% på alt som skal til for en knall sommer. La Scheidars jubileumsfest bli din hagefest. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
4: Til og med du!
5: Hos Europris er det fortsatt hagefestival med fantastiske tilbud på masse til utesesongen. Denne uken kan du få det fint for fint lite med 50% på alle utetepper, innetepper, gulvløpere og dørmatter, i tillegg til mange andre kupp. Vi ses på hagefestival hos Europris. Mer til overs.
6: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolig.

0: 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
1: Du, ja. Hør her da, jeg angrer. Altså, du vet at det ikke var med en sånn. Altså, kan vi ikke være så snill og prøve på nytt da? Det vil funke den gangen her, jeg lover.
2: Det var ditt forslag å bli skjermfrie. Jeg har solgt TV-en, jeg.
1: Hæ? Hvordan kunne du gjøre det?
3: Du trenger ikke lage drama for å kunne se på TV. Du trenger ikke TV engang. For nå kan du vinne en 65-tommer Samsung The Frame TV og abonnement fra Alente. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne både TV og Alente?
4: Du hører God morgen med Ellen og Kjetil. Og nå får du siste nytt.
5: En mann i slutten av 10-årene er pågrepet etter en biljakt som endte med nedkjøring av opp mot 30 gravstøtter i Rælingen på Romerike sent i går kveld. Politiet ville stanse bilen da han hadde kjørt aggressivt og vinglete på E6 ut av Oslo. Biljakten endte på kirkegården, forteller operasjonsleder Atle Vestorp.
6: Det er stansa bilen og fører løp til skogs. Etter et søk med både hund og drone, så ble en person pågrepet.
5: I dag avgjør Oslo tingrett om Marius Borg Høyby kan få sone i varetekt med fotlenke på Skaugum i stedet for fengsel. Høyby sitter i varetekt på grunn av gjentakelsesfare etter brudd på besøksforbud, og det er ventet at han skal sitte i varetekt frem til dommen mot ham faller i starten av juni. Bare et døgn etter at Donald Trumps prosjekt Frihet ble iverksatt, setter han det nå på pause. Prosjektet skulle gi amerikanske skorte for å få skip ut av Hormuz-stredet. På sitt sosiale nettverk skriver presidenten at prosjektet pauses fordi det er gjort så store fremskritt med å få en avtale med Iran. Så mekles det på overtid i oppgjøret for varehandelen. Handel og kontor og virke ble altså ikke enige innen fristen gikk ut ved midnatt, så hvis heller ikke overtidsmeklingen fører frem, vil i første omgang 926 medlemmer i 40 bedrifter tas ut i streik. Det var nyhetene, du fikk dem av henne, Siri Nørstebø.

0: morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
1: I går så fikk jeg altså naboklage på døra, men ikke fordi jeg trodde jeg skulle få klage for.
2: Nei.
1: Jeg har drevet og bygget en bod ute på terrassen i noen dager.
2: Ja.
1: Jeg må bare si at det har gått helt smertefritt, altså.
2: Ja.
1: Boden er oppe, hyllene er i vater, og kjeler og bokser og esker og alt er puttet inn igjen. Men dette er jo første gang jeg driver og lager noe i byen, eller første gang jeg bor i byen for så vidt.
2: Ja.
1: Jeg har bodd litt mer landlig tidligere og har kunnet holde på å bråke sånn som jeg vil. Og jeg tenkte på det ganske mange ganger mens jeg bygde, for jeg sto ute på terrassen, ut mot en sånn bakgård liksom, med sag og musikk. Du må jo ha musikk når du driver og jobber, så spiller ganske høyt. Og
2: du spiller sager. Ikke på øret?
1: Nei, jeg spiller jo på, jeg har jo en høyttaler.
2: Herregud.
1: Og så bruker jeg en sånn sag, sånn elektrisk sag,
2: ja, det
1: og det bråker jo, og en sånn høvelmaskin som er elektrisk og bråker, og jeg spikrer og tenker, dette synes sikkert ikke naboene er noe kult. Men jeg må nesten holde på her ute for å bli ferdig, men går liksom litt sånn og venter på at det skal komme naboklager, enten på da snekkeringen eller på musikken.
2: Det er forferdelig
1: musikken. Jeg finner også fram litt sære spillelister. Herregud, som jeg spiller litt høyt.
2: Herregud, for en forferdelig nabo du er.
1: Men nei, jeg er jo ikke det. Jeg skal jo bare lage. Det må jo være, hva skal man gjøre da når man skal lage en sånn
2: på headset,
1: bod på terrassen? Uansett, i går så ringer det på døra. Og det er ikke så ofte at det ringer på døra mitt på dagen, ikke sant? Nei. Og jeg ser ut gjennom det der lille hullet i døra, i kikkhullet, at det står noe utenfor. Og jeg lurer ganske lenge på om jeg skal tørre å åpne, for det er litt ubehagelig.
2: Ja.
1: Men jeg åpner til slutt, og da står det en gammel dame utenfor. Hun sier, unnskyld, det er jeg som bor under, er det du som driver og snekrer? Ja, det ser jeg jo, for du har jo på deg en sånn snekkerbukse. Så jeg, ja, jeg holder på å bygge en bod ut, og nå driver vi og maler og sånn. Og sier, kan du slutte med det? Ja, nå er jeg ferdig også, da, men er det noe galt, liksom, har jeg bråkt for mye? Er det musikken min som er gæren eller noe sånt nå? Og så forteller hun at nei, men det blåser sagmugg inn på terrassen hennes.
2: Ja, det irriterer meg, vet du. Så må hun koste terrassen nå.
1: Hun har sittet ute og solt seg og drukket kaffen sin, og så har hun ikke fått fløte i kaffen, men sagflis.
2: Ja, jeg skjønner at det er irriterende. Gikk du ned og kostet for henne da?
1: Hensyn å ta i byen, altså. Det tenkte jeg aldri på at kunne være et problem. Jeg tok liksom høyde for at musikk på høytaler kan være noe, sirkelsag kan være noe, sagmugg i kaffen under, den så jeg ikke.

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Hej, er du klar over, at Danmarks største og sjoveste aquapark ligger i Forup Sommerland? Vanvittig moro for hele familien. Og du, kan du reise mellom uke 25 og 28? Er det færre besøkende og mye mindre kø? Les mer på visitdenmark.no.
3: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
4: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarerbutikker. Coop, litt ditt.
5: Tilbake til rockeklassikere.
6: Hi rockers, this is Billy Idol.
7: Hi, this is Deborah Harry of Blondie.
8: This is Robert Plant, you're listening to the home of rock and roll.
9: P6 Rock.

0: knopp. Dette er God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
1: Hva har Thomas Seltzer, Astrid S og Jon Carew til felles?
2: De liker å være på TV.
1: Ja, og så har de prøvd seg som skuespillere uten egentlig å være skuespillere.
2: Ok.
1: Og får nå kjeft av en tidligere teatersjef i NRK, eller NRK som har skrevet en sak, med en tidligere teatersjef som raser mot kjendiser som prøver seg som skuespillere.
2: Veldig sinna fyr.
1: Ja, han sier at det er som at hvis du skal ha en rørlegger hjemme hos deg selv, så vil du da hyre inn en rørlegger som kan faget sitt, eller en eller annen random kjendis.
2: Men det er jo ikke så stor forskjell på en måte på artist og skuespiller, skjønner du, på en måte. Altså, ikke sant, hvis du er artist da, så må du jo være skuespiller i din egen musikkvideo for eksempel. Altså, det jeg tenker at jeg kunne jo hyre en snekker til å gjøre litt rørleggerjobb hvis han hadde erfaring med det, på en måte. Men det er ikke lovlig, det er ikke lovlig. Men sånn under bordet kunne gjort det.
1: Jeg tenker, Jon Carew var jo artist på fotballbanen, så han er jo på en måte, han var jo litt skuespiller, filmet jo litt på banen også, så la han slippe til i Olsenbanden og et par andre filmer.
2: Akkurat Jon Carew synes jeg ikke har fått noe bedre talent, så han kan jeg skjønne at man ikke skal hanke inn på teater med det første.
1: Men jeg skjønner jo at dette er kjipt for de som er skuespillere, som har gått på skole i mange år, og så skal de venter i og søker og prøver å få filmer, og så kommer plutselig Atle Antonsen liksom, og Thomas Seltzer og bare tar rollene foran deg. Det er jo som om vi skulle blitt erstattet av influensere for eksempel.
2: Men det skjer jo hele tiden. Det er bare sånn bransjen er.

0: hører God morgen med Ellen og Kjetil. Og nå får du siste nytt.
1: Det fortsatt fare for streik i varehandelen. Handel og kontor og virke ble ikke enige innen fristen som gikk ut ved midnatt. De mekler nå på overtid. Og hvis heller ikke den fører frem, så vil i første omgang 926 medlemmer i 40 bedrifter tas ut i streik. Taxfree-butikkene på flyplassene er blant de som rammes. En mann i slutten av tenårene pågrepet etter en biljakt som endte med nedkjøring av opp mot 30 gravstøtter i Rælingen på Romerike sent i går kveld. Politiet ville stanse bilen da han hadde kjørt aggressivt og vinglete på E6 ut av Oslo. Biljakten endte på kirkegården, forteller operasjonsleder Atle Westorp.
2: Der stansa bilen og fører løp til skogs. Etter et søk med både hund og drone, så ble en person pågrepet.
1: I dag avgjør Oslo tingrett om Marius Borg Høyby kan få fotlenke eller ikke. Høyby sitter i varetekt på grunn av gjentakelsesfare etter brudd på besøksforbud, og det ventet at han skal sitte i varetekt frem til dommen mot ham faller i starten av juni. Folket har trykket vips til sitt bryst. Aldri før har en vinner av BIs kundebarometer fått en høyere poengsum enn vips har i år, 87,9 av 100, melder Dagens Næringsliv. Dermed skiver betalingstjenesten de siste årenes vinner Vinmonopolet ned til en andre plass, mens Toyota nummer tre. Nyhetene fikk du av Anne Siri Nørstebø.

0: har blitt onsdag, hvis vi ikke har sjekket kalenderen. Klokka blitt over sju, hvis vi ikke har sjekket klokka. Og Ellen og jeg som heter Kjetil, vi som vanlig på plass I radioen din. God morgen, Ellen.
1: Hallo, hallo.
0: Og hvis du skal gjøre en god gjerning I dag, hvis du skal gjøre noe bra for menneskene rundt deg, så det å si hei og hilse på noen du møter.
1: Åja, smile, si hei.
0: Og hilse, sånn som man pleier å gjøre, du vet, når du på fjellet eller på tur I skogen, da hilser vi jo alltid på alle vi møter, ikke sant?
1: Ja, ja.
0: Det bør du gjøre også I byen, eller I butikken, eller hvor du nå enn måtte være I dag.
1: Men sier man ikke som regel hei da? Jeg sier I hvert fall hei til alle kollegaer jeg møter.
0: Ja, men ikke til tilfeldige folk på gata, gjør du det?
1: Jeg gjør jo det. Hvis jeg går I kassa, så sier jeg jo hei til han som står I kassa.
0: Ja, men så bra. Det ikke alle som gjør det. Og NRK har skrevet en sak om dette. Og de mener at å si hei kan være like helsebringende som veldig mye annet, så at det hjelper mot isolasjon og utestengelse, at noen får et hei gjør at det noen lykkehormoner og sånn som settes I sving, og at folk da føler seg bra når man sier hei.
1: Vet du hva jeg mener at alle vi I Norge har godt av? Det å bo et lite år I USA. Ikke akkurat nå da, men før USA ble galskap, så burde man bo et lite år I USA, fordi der sier man hei til alle fremmede. Så jeg husker når jeg kom hjem fra USA, så sa jeg altså hei til alle jeg møtte på gata og sånn, og folk ble helt sinnssykt glad. Så det var liksom bra å få inn den delen inn I sjela sin.
0: Jeg har opplevd det samme selv også, for jeg hilser jo mye på folk. Ikke fordi at jeg skal være så...
1: Tror du kjenner
0: det? Men det fordi at jeg lurer på, ikke sant? Jeg tror kanskje har jeg ikke sett deg etter et sted. Du ser litt kjent ut. Og for da ikke å være overlegen, så hilser jeg på de. Folk blir jo glad, selv om jeg ikke vet hvem de og ikke kjenner de fra før.
1: Og du trenger ikke å si navn. Man kan bare si hallo.
0: Hallo.

0: Våkn opp til de største rockeklassikerne.
1: Dette God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
2: NRK har sluppet sine siste episoder av sykehusdramaet Lis, og det har jeg sett på i det siste.
3: Jeg må bare innrømme at jeg bare har sett den første episoden, og så synes jeg at det var litt grann kjedelig.
2: Der er de fleste ikke enig med deg, Kjetil. Altså, Lis setter nye seerrekorder. 900 000 har sett første episoden, 400 000 har sett siste episodene. Det er ganske mange som allerede nå har fått med seg hele sesongen av Lis.
3: Ja, jeg vet, jeg likte jo ikke affeksjonsverdig heller, så jeg ser at jeg er litt utenfor folk flest noen ganger.
2: Jeg tenkte at jeg skulle friste deg som fortsatt ikke har skrudd på den tv-serien, men hvorfor du burde gjøre det. Og det skal jeg gjøre ganske snart.
4: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
5: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
4: Jeg heter Jeanette.
5: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
6: Hei, hei.
7: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
6: Feber?
7: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklad nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da!
8: Kreta har vi vært på. Vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
9: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker. Fix and
10: drive. Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix
11: and drive. Du?
12: Mm?
11: Har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
12: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
11: Mm.
12: Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
13: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
14: Ingen ble lottomillionær i forrige uke. Det betyr at førstepremien dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på cirka 30 millioner kroner. Og spillefristen lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.

0: morgen med Ellen og Kjetil er godt humør. Og alle de største rockeklassikerne.
1: Hvorfor bør du se Norges Hvorfor bør du se NRKs nye sykehusdrama? Det har jeg svaret på nå. Ja da, vi skal til serien Elise, som har blitt ferdig med første sesong.
2: Jeg bare gruer meg litt. Jeg har første nattvakt i dag.
3: Pasient ankommer intubert.
4: Det blir et reit helvete for Petra hvis ikke vi får rydda ut av mottak.
5: Hei, det er Petra, forvakt på kirurgen.
6: Alle vekk fra senga, alle bort fra senga.
7: Så lenge ingen dør, så går det greit.
8: Da kjenksa du det.
1: Ja da, det er altså om Petra som er Lise-lege. Hun skal lære seg da å jobbe på sykehus, og hun har med seg liksom en gjeng, og på sykehuset så finnes det jo overleger og sykehussjefer og sykepleiere, og så skal du liksom bli lege. Og den viser seg at denne serien er, den er veldig reell, den er veldig ekte. Det er veldig mange som sier at de kjenner igjen sykehusene i liksom den serien når man ser på den.
9: Jeg så bare første episoden, og, ja. Så, og det var jo for så vidt litt spennende, og det ble jo en travel første nattevakt på, men så datt jeg litt av. Jeg liksom, synes ikke det var, nei, fikk ikke helt fot for det.
1: Ja, for i trygg norsk seriestil så går det litt treikt, men ikke sant, verdens beste sykehusserie er jo Grey's Anatomy, og her også så er det masse drama. Vi har blant annet Petra, som er en lyslege. Hun er litt grann forelsket i sin kollega Joakim, og han er kanskje litt forelsket i henne når han banker på døra hennes på data.
10: Hei.
11: Hei. Jeg tenkte bare på, kanskje du har lyst på litt besøk?
10: Nei, takk.
11: Er du sikker?
10: Jeg tror du skal gå hjem og legge deg.
1: Ja, han måtte gå hjem og legge seg, men kanskje det blir besøk litt senere i serien. Vi har sykehussjefen, han har også blitt liksom forelsket i en av sykepleierne.
12: Kanskje du vil komme til meg i kveld? Eller?
13: Da sier du til AK at hun kan ringe vikar, så slipper jeg jobb dobbelt.
1: Ja, sykepleierne har litt mye å gjøre, men sykehussjefen prøver å få han til å bli med han hjem likevel. Vi har overlegen, han har vært sammen med hun som styrer for sykepleierne, men de sier aldri dette eksplisitt, så jeg har ikke funnet noe lyd ut av det. Men det som er at det er masse drama her, masse relasjoner, så de har vært litt Grey's Anatomy, selv om det ikke er noe ligging dessverre på sånne on-call-rom, som det heter, når du ligger på det der soverommet. Det var litt lite av det, men ellers så er det nok drama å ta.
9: Og så kommer det vel en sesong 2, vil jeg tro, hvor det er muligheter på bakrommet.
1: Og den kommer allerede til oss.

0: gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen. Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
2: Du, hør her da, jeg angrer. Altså, du vet at det ikke var med en sånn. Altså, kan vi ikke være så snill og prøve på nytt da? Det vil funke den gangen her, jeg lover.
3: Det var ditt forslag å bli skjermfrie. Jeg så TV-ne.
2: Hæ? Hvordan kunne du gjøre det?
4: Du trenger ikke lage drama for å kunne se på TV. Du trenger ikke TV engang. For nå kan du vinne en 65-tommer Samsung The Frame TV og abonnement fra Alente. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne både TV og Alente?
5: Vi er Aprila Bank Band. Dette er en låt til alle dere som sliter med å betale.

0: kommer altså ikke på døra di for å gi deg bank. Men du kan gjerne komme på døra vår og se hvordan vi har klart å gjøre bedriftslån enkelt og greit. Besøk aprila.no i dag.
1: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
2: Du hører God morgen med Ellen og Kjetil. Og nå får du siste nytt.
3: For første gang er det registrert over 40 000 nye krefttilfeller i Norge i løpet av ett enkelt år. Det viser de ferske krefttallene for 2025 fra kreftregisteret. Hudkreft og brystkreft trekker opp, andre kreftformer går ned. Det blir ikke butikkstreik. Oppgjør i varehandelen endte med enighet mellom handel og kontor og Virke etter over 7 timers mekling på overtid. Detaljene i avtalen er ennå ikke kjent, men Virke sier den er god og et ekstraordinært økonomisk løft for de ansatte. I dag avgjør Oslo tingrett om Marius Borg Høyby kan få fotlenke eller ikke. Høyby sitter i varetekt på grunn av gjentakelsesfare etter brudd på besøksforbud, og det er ventet at han skal sitte i varetekt frem til dommen mot ham faller i starten av juni. Folket har trykket vips til sitt bryst. Aldri før har en vinner av BIs kundebarometer fått en høyere poengsum enn vips har i år, 87,9 av 100, melder Dagens Næringsliv. Dermed skyver betalingstjenesten de siste årenes vinner Vinmonopolet ned til en andre plass, mens Toyota er nummer 3. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.
4: Dette er God morgen
2: med Ellen og Kjetil.

0: Start dagen med de største rockeklassikerne.
1: Dette God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
2: I går så ble det kjent at det blir en ny runde med ekstrem gjemsel på TV 2. Med Alex Rosén og Katrine Sørland, Morten Thoresen, vår venn Morten Thoresen med Tanna med, og Dennis Vareide, og det har inspirert meg til dagens topp tre liste. Topp tre leker som morsommere enn gjemsel.
3: Oi!
2: For gjemsel egentlig ikke så innmari gøy.
3: Det morsomste gjemsel den hvor en gjemmer seg, og så skal, når du finner en person, så må du gjemme deg med personen, skjønner du hva jeg mener? Så det til slutt en som står igjen som ikke har funnet alle andre.
2: En variant av gjemsel. Ja. På tredje plass, boksen går.
3: Ja, det gøy.
2: Gjemsel, men ja, hvor du må løpe til boksen før den som finner deg løper til boksen.
3: Ja.
2: Og så den, husker jeg den, hvor du kan sparke og få lyd av boksen som sparker av gårde.
3: Ja, du må jo sparke boksen sånn at alle som tatt kan løpe ut igjen.
2: Ikke sant? Ja. Det gir en glede. På andre plass på topp tre-lista over leker som morsommere enn gjemsel, kanonball.
3: Enig, kanonball god lek.
2: Kanonball var så gøy. Jeg gledet meg til hver gymtime.

0: Vi skal en tur ganske langt nord I landet vårt, til Alta, for å hilse på en dame som heter Linda Durhus. God morgen, Linda.
1: God morgen.
0: God morgen, god morgen. Du, vi har snakket om leker I dag, dødball, stikkball og gjemsel. Hva synes du mest moro?
1: Gjemsel.
0: Gjemsel,
2: ja. Hvorfor gjemsel så gøy, Linda?
1: Det jeg liksom husker mest fra når jeg selv var unge.
2: Ja, ja, ja.
1: Det å springe rundt og gjemme seg og spenninger på hvem blir funnet først.
2: Var du god eller var du dårlig gjemsel?
1: Sånn midt på treet, vil jeg tro.
2: Og hvis dere lekte boksen går, var det morsommere eller var det gjemsel det gikk for uansett?
1: Her oppe var det mest gjemsel.
2: Ja, det var det, ja.
0: Men det, vi snakker om dette som om det lenge siden du har lekt noe. Det lenge siden du har lekt gjemsel, eller?
1: Ja, jeg begynner jo å bli en voksen dame. Jeg gjør jo det.
0: Hvor voksen du?
1: Jeg 47.
0: Hvor gjemte du deg sist for noen?
1: Vi har to hunder som elsker å følge etter, så jeg prøver jævnlig å gjemme med meg. Så jeg innrømmer det.
2: Legg hjem som en bisne.
0: Og du ute på tur med de nå, eller?
1: Ja.
0: Ja, så deilig. Ute på tur med hunder og klar for brennheite spørsmål hos oss.
1: Ja da.
0: For en start på dagen.
1: Ja, det deilig.
0: Ja, vi snart I gang.
3: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
4: Hæ?
3: Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
4: Ja, det jo det.
3: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
4: Men skal vi ikke til biltema?
5: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
6: Vi vet ikke hva du vil grille I dag. Men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk. 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90.

0: eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Hei, hei.
2: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
1: Feber?
2: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklad nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med i den. De har vært overalt, hør da.
3: Kret har vi vært på, vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
0: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
4: Største rockeklassikerne.
5: As the station identification from Trey Cool of Green Day.
4: P6 Rock.

0: tree.
1: Du hører God morgen med Ellen og Kjetil, og nå får du siste nytt.
2: Det er registrert rekordmange nye tilfeller av kreft. Det viser de ferske krefttallene for 2025 fra Kreftregisteret. For første gang er det registrert over 40 000 nye krefttilfeller i Norge i løpet av et enkelt år. Overraskende høyt, sier Inger Kristin Larsen ved Folkehelseinstituttet.
3: Fra 2024 til 2025 så økte antallet med 4%, og det er mer enn vi forventet.
2: Det blir ikke butikkstreik. Oppgjør i varehandelen endte med enighet mellom handel og kontor og Virke etter over 7 timers mekling på overtid. Detaljene i avtalen er enda ikke kjent, men Virke sier den er god og et ekstraordinært økonomisk løft for de ansatte. Det er glatte veier flere steder i Vestland også i dag. Snøen har lagt seg på veiene i ytre strøk og litt opp i høyden nord for Bergen og innover Sogn og Fjordane, forteller trafikkoperatør Tor Evensen i Veitrafikksentralen Vest. Også på Stord er det meldt om glatte bruer, så kjør forsiktig med riktig dekk.
4: Flere plasser nå så er det for vinterføre. Først og fremst tilpasse kjøring etter forholdene og også vurdere om man kan kjøre hvis man har sommerdekk.
2: Equinor har hatt et sterkt økonomisk kvartal. Resultatet etter skatt endte på drøyt 26 milliarder kroner. Situasjonen i Iran bidrar betraktelig til resultatet. Også våpenprodusenten Kongsberg Gruppen tjener gode penger på en urolig verden. Inntektene økte med 26% til 9,2 milliarder kroner i første kvartal. Det var nyhetene. Du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.

0: God morgen, det har blitt onsdag, og det betyr at vi halvveis i den eneste hele fulle femdagersuka i mai, og det en slags milepæl det også. Hyggelig at du har skrudd på radioen forresten. Ellen og jeg som heter Kjetil glad for det og holder deg gjerne med selskap. God morgen, Ellen.
1: God morgen, god morgen. Og i dag ble dagen jeg lærte noe nytt om regelverket her i Norge.
0: Få høre.
1: For visste du at det ikke lov til å dra på kino før klokka ett på søndager og helligdager?
0: Det har jeg aldri tenkt på, men det sånn at kinoen stengt før klokka ett på søndager?
1: Kinoen har ikke lov til å vise filmer før klokka ett på helligdager og søndager, fordi da det kirketid.
0: Du seriøs?
1: Jeg er helt seriøs. Okay. Jeg er helt seriøs. Det Nettavisen som skriver om dette her nå. Fordi den nye, eller regjeringen har lyst til å fjerne kirketiden, sånn at kinoer skal få lov til å vise film før klokka ett. Og da har den norske kirke svart at vi skal ikke stå i veien for at folk kan gå på kino.
0: Jeg er jo tilhenger at folk får velge selv, og om de har lyst til å gå i kirken, eller gå på kino, eller gå på noe annet fotballkamp, så må de gjøre det som personlig. Så spiller det ikke så mye rolle, for jeg sliter litt med å gå inn på kino når det lyst ute.
1: Hva mener du? Tenk om det regner da?
0: Nei, men jeg mener at jeg får litt dårlig samvittighet hvis det sånn vær, så at du kan være ute og gjøre et round, frisk luft, ute og sykle.
1: Jeg er så lei av sånne friskhuser som deg.
0: Men sammen med å ligge på sofaen og se på TV på dagen hvis det fint vær ute, jeg får dårlig samvittighet. Altså.
1: Hysj på deg. Vi andre, vanlige dødelige og ikke friskhuser, vi kan endelig, kanskje da, gå på kino før klokka på søndag.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil
1: på P6 Rock.
2: Folk har talt, dette Norges beste bolle, kan man lese om på NRK i dag.
3: Ram, tram, tram, tram, tram, ja, trommevirvel.
2: Kanelboll er som vanlig den beste bollen. Vant med soleklart i denne avstemningen på Norges beste bolle, så var det altså kanelbolle, slash snurr, slash skillingsbolle som stakk av med seieren. Andreplassen gikk til skolebolle og solskinsbolle.
3: Ja, bra at skolebolle er på pallen i hvert fall. Jeg synes skolebolle er den beste bolla.
2: Med halvparten så mye stemmer, så det er virkelig ikke, folk er ikke enige med deg.
3: Da blir det mer skolebolle på oss som er glad i skolebolle.
2: Ja, det gule midten er digg uansett, det er ikke det det skal handle om nå, fordi boller, når vi snakker om boller, de gir jo meg traumer fra barndommen.
3: Har du fått spist deg på boller, eller har du fått harde boller, eller vonde boller, eller myggende boller?
2: Jeg vet ikke om du som hører på, du Kjetil, har vært gjennom den såkalte bolleprøven.
3: Bolleprøve? Nei, jeg vet ikke hva bolleprøve er engang.
2: Det skal jeg snakke mer om snart.
4: Hos Kleskjeden Match feirer vi både fest og hverdager med hele 40% på kjoler og dresser for medlemmer av kundeklubben. Perfekt til festdagen i mai og til mange andre anledninger. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
5: Ingen ble lottomillionær i forrige uke. Det betyr at førstebrevpotten er dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på cirka 30 millioner kroner. Og spillefristen er lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
6: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarerbutikker. Coop, litt ditt.
7: Svea, betalingsløsninger som passer deg. På nett og i butikk. Du bestemmer selv hvordan du vil betale. Svea.
0: Tilbake til de største rockeklassikerne.
8: This is James from Metallica.
9: Oh, this is Brian Johnson from AC/DC.
0: Dette P6 Rock.

0: Dette er P6 Rock.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: Jeg har balletraumer fra... fra barndommen.
3: Det er et voldsomt innsalg til hva du skal snakke om nå. Jeg har bolletraumer
2: fra barndommen, og det, i det siste så har det vært vanskelig å ikke tenke på disse bolletraumene, fordi NRK har vært ute og kåret Norges beste bolle, og hvilken bolle vi liker best, og det har vært skrevet om boller i flere uker på rad, altså. Men nå har de altså kommet med svaret. Den beste bollen er kanelbollen.
3: Syns noen. Jeg syns fortsatt skolebollen er den beste.
2: Andreplassen der, altså.
3: Men ja. Bolletraumer, har det med kanelbolle eller skolebolle å gjøre?
2: Altså, jeg vet ikke om du måtte gjennom den veldig viktige testen som var bolleprøven når man gikk på barneskolen.
3: Bare finner du på, er dette sant, eller snakker du bare tull nå?
2: På ungdomsskolen min så måtte vi gjennom bolleprøven. Vi fikk jo da et fag som het heimkunnskap.
3: Ja, det hadde jeg også.
2: Ja, og i heimkunnskap skulle man sette karakter på hvor god du var til å rulle en bolle. Og jeg er jo eldst i min familie, ikke sant? Kommer inn til heimkunnskapen, skal rulle boller, finner kjapt ut at det er veldig vanskelig å rulle en perfekt bolle. Skjønner du hva jeg mener? Altså, den blir liksom alltid litt skjev, og det blir sånn der, det blir sånn streker under, ja, som jeg klarer ikke å rulle ut sånn der. Ikke den dag i dag har jeg skjønt hvordan man ruller ut sprekker av bollen.
3: Jeg mener jo også at livet kan leves fullverdig med sprekkede boller.
2: Ja, men ikke når du skal gjennom bolleprøven. Jeg ruller min beste makt, og det blir litt sprekt og sånn, setter i ovnen, litt skjeve boller, får 3.
3: Du får
2: en dårlig karakter.
3: Karakteren 3, ja, på bollerulling.
2: Og dette her synes mamma er så frustrerende, at min 2 år yngre søster og hun øver på å rulle boller i et helt år, så hun blir sykt god til å rulle boller uten sprekker.
3: For hun skal ha bolleprøve etter deg, ikke sant?
2: Ja, 2 år etter meg, ikke sant? Så de bruker de 2 årene på å rulle boller hjemme hos oss. Og hun får 6, og den dag i dag kan søsteren min rulle perfekte boller, og jeg skjønner det fortsatt ikke. Jeg skjønner det fortsatt ikke, bollegreiene skjønner jeg ikke nå.
3: Mor din skulle i hvert fall ikke ha 2 døtre som bare kan rulle 3 boller.
2: Ja, hun skulle ikke.

0: Everybody Hurts, og du fikk R.E.M. på P6 Rock. God onsdag, vi har Slade på gang, fantastisk Far, Far Away, også en av de beste til AC/DC, så det bare å holde seg her på P6.
1: Og vi skal selvfølgelig ha konkurranse, det blir god morgen-duellen. Slår du Kjetil eller meg som heter Ellen, så blir du 1000 kroner rikere. Og bare for å være med, så vinner du også 2 måneder gratis via Play, altså. Så her er det bare å melde seg på kodord morgen og navn ditt til nummeret 1904.
2: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
3: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
2: Jeg heter Jeanette.
3: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
4: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2 liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard i pick-up-segmentet, og nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også i helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pick-up og tøffest i klassen.
5: Vet du hva? Jeg orker ikke mer opppussing.
6: Åh?
5: Ja, men det går jo gærent hver gang.
6: Nei, det gjør jo ikke det. Vi har bare hatt litt uflaks med hans snekker, Freddy.
5: Ja, Freddy. Han er jo helt kaos, da. Og så blir han ikke ferdig til avtalt tid heller.
6: Nei, det er jo dumt.
7: Ikke bruk Freddy. Velg Steady. Steady samler de dyktigste håndverkerne for deg, og sørger for at opppussing og påbygg gjøres trygt og enkelt. Steady.no. Bare dyktige håndverkere. Steady.no.
8: Ja.
9: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det er nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi er med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det er de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
10: Hører God morgen med Ellen og Kjetil, og nå får du siste nytt.
1: Det er registrert rekordmange nye tilfeller av kreft. Det viser de ferske krefttallene for 2025 fra kreftregisteret. For første gang er det registrert over 40 000 nye krefttilfeller i Norge i løpet av et enkelt år. Overraskende høyt, sier Inger Kristin Larsen ved Folkehelseinstituttet.
11: Fra 2024 til 2025 så økte antallet med 4%. Og det mer enn vi forventet.
1: Det viktig å ta hverdagen tilbake for Hasle Løren idrettslag, sier styreleder Viggo Antonsen. Søndag for litt over en uke siden ble en mann skutt og drept på en parkeringsplass rett ved fotballbanen, mens flere barn spilte kamp. Antonsen sier de har vært opptatt av å følge opp både barn og foreldre.
12: Det å være mange voksne her, snakke med de, ha med fagpersonell, ha politi til stede, har hjulpet, tror jeg. Man her hver dag, og ikke bare for å spille fotball. Så det jo en samlingsarena for nabolaget.
1: Det glatte veier flere steder i Vestland også i dag. Snøen har lagt seg på veiene i ytre strøk og litt opp i høyden nord for Bergen og innover Sogn og Fjordane, forteller trafikkoperatør Tor Evensen i Veitrafikksentralen Vest. Også på Stord er det meldt om glatte bruer, så kjør forsiktig med riktig dekk.
13: Flere plasser nå så er det for vinterføre. Først og fremst tilpasse kjøring etter forholdene og også vurdere om man kan kjøre hvis man har sommerdekk.
1: Det var nyhetene, du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.
10: Kjetil.

0: 6 Rock ønsker deg en god morgen. God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Nå skal vi hilse på en kar fra Lom som heter Julian. Hei, Julian.
2: Hei, hei.
1: Hei, fortell hva du skal i dag.
2: I dag skal vi på gardsuke.
1: Ja, for hvor gammel du?
2: 13.
1: 13 år.
3: Og når du på gardsuke, Julian, hva gjør man da?
2: Akkurat jeg har vært på lambing og slik, og så driver også hjelp til å fôre mat og slik.
3: Oi, wow, så du har sett altså et lam komme til verden?
2: Ja.
3: Hvordan var det egentlig? Du har vært med på en fødsel på mobbe.
2: Ja, nei, det var ganske like, spennende da. Det er som aldri vært med på noe like, før. Det var ganske kult, altså.
3: Ja. Måtte du frem og dra ut lam, eller? For jeg har sett noen gang må det.
2: Ja, og småtte gjøre det, og det var utrolig ekkelt.
3: Hallo, kan man gi lam også navn på gården?
2: Kan det, ja, men det kan, ja. Akkurat på når gården også er på, så er det hjemme mange, så det blir mye navn da.
3: Ja,
2: det
3: blir mange.
1: Har du fått gitt noen navn i Julian enda?
2: Ja.
3: Hvis du trenger noen flere navn, så er navnet Ellen opp for grabs. Jeg liker å bli at gårdstyr kalles opp etter meg.
2: Ja.
1: Ellen er jo litt sav også, så det, ja, ja. Det passer jo bra.
3: Hundre.
1: Du, Julian, vi er jo veldig glad for at du vil være med på Godmorgen-duellen hos oss.
2: Ja.
1: Da skal du konkurrere mot en av oss i studio i en kategorilek, og vi skal få et lite hint nå fra produsenten vår Niklas til hva dagens kategori er. Hva er hintet, Niklas?
4: På rød løper.
1: På rød løper er hintet. Vil du da konkurrere mot Ellen, eller hva som heter Kjetil?
2: Ellen, kanskje.
3: Okay.
1: Mot Ellen. Vi er snart i gang.

0: var det klart for God morgen-duellen I dag med en 13 år gammel kar fra Lom som heter Julian Mortensen. Hei, Julian!
1: Hei!
0: Hei! Pleier du å høre mye på radio?
1: Ja!
0: Ja, så bra! Og nå har du også utfordret Ellen til å være med I God morgen-duellen. Da kan du vinne 1000 kroner hvis du holder ut lengst I denne kategorileken vår. Det produsenten vår Niklas. Duellen. Da kan du vinne 1000 kroner hvis du holder ut lengst I denne kategorileken vår. Det produsenten vår Niklas som kommer med en kategori. Og så skal dere si antvert ord innen den kategorien så lenge dere klarer det. Ikke lov å si samme ord flere ganger, og så det ikke lov å tenke for lenge.
1: Ok.
0: Du klar, eller?
1: Yes.
0: Ok, hei på deg. Vi setter I gang.
2: Dagens kategori
3: Norske kjendiser. Norske kjendiser.
4: Astrid S.
1: Alan Walker.
4: Jon Carew.
1: Haaland.
4: Gerli Valla.
1: Martin Ødegaard.
0: Gratulerer, Julia.
4: Det Gratulerer, du vant.
1: Oi.
0: 1000 kroner.
1: Oi, så fort.
4: Ja, så fort gikk det. Ja, jeg satt ut meg selv der med en veldig gammel kjendis.
0: Ja, du, nå hørtes det ut som du var 100 år, Ellen.
4: Uansett, Julian, hva skal du bruke tusenlappen på?
1: Sparing, kanskje.
0: Nei, bruk det på noe gøy.
1: Ja, nei, jeg vet ikke da. Lillesøsteren min har snart bursdag, så kanskje litt bursdagsgave.
4: Ja, kanskje hun får en gave. Det skal du få lov til å vurdere, Julian, og så må du ha en nydelig dag videre.
1: Ja, tusen takk.
4: Ha det godt.
1: Ha det.
0: Nye muligheter I morgen til å stikke av med 1000 kroner. Kanskje Ellen finter ut seg selv da også.
4: Det kan skje, vet du.
0: Send melding til 1904 og start med kodeordet morgen.

0: gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
2: Hejsa, kunne du tænke dig at møde en rød panda? Det er bare en af de mange ting, som du kan prøve i Aalborg Zoo i sommer. Tar du med dig familien mellem uke 25-28, er det færre besøgende og mye mindre kø. Læs mere på visitdenmark.no.
3: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunder til at vælge Risbilglas. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har aftale med alle forsikringsselskab. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbilglas.
4: 0909. Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
5: Spiser du reker? Mm. Ikke du allergisk mot skalldyra?
6: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
7: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: Hos Kleskjeden Match feirer vi både fest og hverdager med hele 40% på kjoler og dresser for medlemmer av kundeklubben. Perfekt til festdagen i mai og til mange andre anledninger. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
9: Tilbake til de største rockklassikerne.
10: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
11: Hi, this is John Bon Jovi.
12: This is Gene Simmons.

0: Tromsø er God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
1: Slik bajser du best, skriver Aftenposten i dag.
2: Krakk.
1: Krakk er et av punktene. Vi har nemlig snakket med en bajseekspert som ja. Synes det er litt rart at vi snakker så lite om bajs.
2: Synes siden, det er vanskelig å si bæsj på radio? Siden,
1: jeg synes bajs høres litt sånn ryddig ut på en måte. Mm. Så derfor tips til bedre bajsing. Med da en ekspert fra Harvard i USA som Aftenposten har snakket med. Det er tre tips som gjør dette bedre. Et av de er, som du sier,
2: bæsjekraken.
1: Krakk. Fordi vi sitter feil, og steinalderkroppen er ikke designet for å sitte med beina i 90 grader. Nei. Så en liten krakk for å få bena litt opp, det er bedre. Spis mer fiber, punkt nummer to. Er for lite fiber i kosten.
2: Hva er fiber?
1: Fiber er korn, for eksempel, som okay. gjør at det binder seg mer det som skal ut. Og det tredje punktet, la telefonen ligge igjen utenfor.
2: Ja,
1: ellers så blir du sittende for lenge, og da får du hemorrider, og det vil du ikke ha. Og det var egentlig de siste gode rådene vi hadde å by på i dag. Men fortvil ikke, vi har flere gode råd til deg i morgen tidlig.
2: Absolutt, fra klokka seks.
1: Og en del andre ting som vi også skal prate om, og masse digg musikk som vi skal spille. Så hvis jeg hadde vært der, så hadde jeg skrudd på radioen i morgen tidlig fra klokka seks.
2: Enn så lenge, håper du får en nydelig lille lørdag.
1: Ha en fin onsdag.

0: Klokka den har blitt ni, nå får vi P6-nyhetene.
1: 10 personer druknet i april i år, det er 8 flere enn samme måned i fjor. Totalt i år er drukningstallet oppe i 21, som er hele 13 flere enn til samme tid i 2025, viser tallene fra Redningsselskapet. Det er viktig å ta hverdagen tilbake for Hasle Løren idrettslag, sier styreleder Viggo Antonsen. Søndag for litt over en uke siden ble en mann skutt og drept på en parkeringsplass rett ved fotballbanen, mens flere barn spilte kamp. Antonsen sier de har vært opptatt av å følge opp både barn og foreldre.
2: Det å være mange voksne her, snakke med de, ha med fagpersonell, ha politi til stede, har hjulpet, tror jeg. Man er her hver dag, og ikke bare for å spille fotball. Så det er jo en samlingsarena for nabolaget.
1: Equinor har hatt et sterkt økonomisk kvartal. Resultatet etter skatt endte på drøyt 26 milliarder kroner. Situasjonen i Iran bidrar betraktelig til resultatet. En livsstil med røyking, overvekt og alkohol øker kreftrisikoen, men det er en gruppe som er enda mer utsatt, de ugifte. En omfattende amerikansk studie viser at kreftforekomsten er 68% høyere hos menn som aldri har vært gift, og enda høyere blant ugifte kvinner, hele 83% større risiko. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne Siri Nørstebø. Han
3: spiller bare rockeklassikere.
4: Dette er P6 Rock
3: med Espen Hoff.
0: Det er bare å glede seg over de største rockeklassikerne midt i uka den 6. mai. Ram Jam stikker innom, Manic Street Preachers. Det blir også Creedence Clearwater Revival, og vi svinger også innom Ozzy Osbourne. Aller først, Joan Jett, Bad Reputation.

Kanskje det blir Ossifest neste år, skal vi tro enka til Ossie Osborne, Sharon Osborne. For hun har I hvert fall bekreftet at yes, we're gonna do it. Og det blir I Birmingham da selvfølgelig, stedet der Ossie Osborne hadde sin aller siste opptreden noensinne I livet 5. juli I fjor. Ossie Osborne døde jo som kjent 22. juli, men har gitt samtykke til at Ossifest kan gjenoppstå uten at han fysisk til stede, men at han der I ånden. Selvfølgelig han det. Og vi bare se da hva 2027 bringer. Mystiske bilder og nyheter om Rolling Stones. Mer får du høre på P6 Rock veldig snart.

0: Ikke før har vi gått ut av en deilig langhelg, og så kan vi begynne å sikte oss inn mot en ny helg. Nå klokka 12 så bikker jo nedover mot fredagen igjen. For alle Rolling Stones-fans så det jo gledelige nyheter I vente. Først og fremst så det jo en milepel for låta Satisfaction, som du skal få høre mer om I Dagen I Rock om noen få minutter.
1: Thomas, hva blir det til middag? Hva sa du nå?
2: Big Mac.
1: Du må snakke litt høyere.
2: Big Mac.
1: Big Mac?
2: Ja, Big Mac.
1: Big Mac?
2: Ja, Big Mac.
1: Big Mac?
2: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
3: Steinsprut. Lysbilglass.
4: 0,99. Ingen ble lottomillionær I forrige uke. Det betyr at førstepremien dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på cirka 30 millioner kroner, og spillefristen lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
5: Du, ja. Hør her da. Jeg angrer. Altså, du vet at det ikke var med en sånn. Altså, kan vi ikke være så snill og prøve på nytt da? Det vil funke den gangen her, jeg lover.
6: Det var ditt forslag å bli skjermfrie. Jeg så TV-ne.
5: Hæ? Hvordan kunne du gjøre det, ja?
7: Du trenger ikke lage drama for å kunne se på TV. Du trenger ikke TV engang. For nå kan du vinne en 65-tommer Samsung The Frame TV og abonnement fra Alente. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne både TV og Alente?
8: Og nå... Rockeklassikere.
9: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
10: Hey, this is Billy Gibbons.
11: Justin Hill.
12: Frank Beer.

0: Jagger og Keith Richards skrev historie på denne dagen I 1965. Vi skal få høre mer Rolling Stones om ikke lenge, men aller først Dagen I Rock.
1: We interrupt this program for a special news bulletin. Dagen.
2: Well, I've been nominated to say hi, and I did have this speech written here, you know. I Rock. In 1922, when I wrote it, I could see it.
0: Vi starter Dagen I Rock på denne datoen I 1965, når Mick Jagger og Keith Richards begynte å jobbe med de første gitarriffene til den sagnomsuste klassikeren I Can't Get No Satisfaction. En låt som for øvrig, en låt som I disse dager regnes som en av tidenes beste hooklåter. Sangen, som I hovedsak ble komponert på et hotellrom I Clearwater I Florida, timer etter at Richards hadde kjøpt en Gibson Fuzzbox, ble spilt inn bare noen dager senere I Chicagos sangomsuste Chess Studios. Sangen regnes for å være en av tidenes aller største rockelåter som har blitt spilt inn. Og I 2004 så plasserte magasinet Rolling Stone Satisfaction på andre plass over listen over de 500 største sangene gjennom alle tider. Og noen år senere, I 1995, Oasis får sin aller første nummer 1-single på de britiske hitlistene med låta Some Might Say. Dette den første singlen som blir gitt ut fra Manchester-bandets andre album, What's the Story, Morning Glory. Og det for øvrig også det siste Oasis-sporet med den originale trommeslageren Tony McCrone.

0: helt til slutt, på denne dagen I 2002 så kom lista over engelskmennenes favorittlåter. Det var Guinness Hit Single som hadde kommet med denne lista, og på femte plass der fant man Madonnas Like a Prayer. Fjerde, Dancing Queen av ABBA. Tredje, The Beatles med Hey Jude.
1: Hey Jude, don't make it bad.
0: På andre plassen lå Imagine av John Lennon.
2: Imagine there's no heaven. It's easy if you try.
0: Og den låta som ble kåret som Storbritannias favorittsingel gjennom tidene I 2002, det var Bohemian Rhapsody med Queen.

0: største rockklassikerne midt I uka på P6. God formiddag. Vi har jo hørt nyheten om at Rolling Stones kommer med nytt album I 2027. Men nå har det dukket opp mystiske bilder rundt omkring I verden. Vi skal få høre litt mer hva dette dreier seg om ikke lenge. Aller først REO Speedwagon. Can't fight this feeling på P6 Rock. Rett etter dette.
1: Gjorde levering I barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss I Lyden av Norge og der du hører podcast.
3: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder I alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
4: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare, selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
5: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
6: Hos Kleskjeden Match feirer vi både fest og hverdager med hele 40% på kjoler og dresser for medlemmer av kundeklubben. Perfekt til festdagen I mai og til mange andre anledninger. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
7: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
8: Hi, this is Neil Young.
9: This is Richie Sambora.
10: This is Steven Tyler from Aerosmith.
11: This is Ever Harry of Blondie.
12: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Leonard Skinner.
13: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
14: Dette P6 Rock.

deilig med de største rockeklassikerne og gode minner, og når de som står i bresjen for de største rockeklassikerne, Rolling Stones, begynner å bevege steinen, ja, da gjør de det på mystisk vis. Rundt omkring i verden nå så har det dukket opp mystiske plakater, som på en måte er et lite puslespill, og fans over hele verden nå har jo sett disse og lagt ut på medier, altså sosiale medier, og folk har da etter hvert sittet og puslet disse sammen, og funnet ut at det neste albumets titel til Rolling Stones, det blir Foreign Tongues. Så da vet du det, at et nytt album er på gang. Rolling Stones gjør mystikk ut av det, og ikke bare gjør de mystikk ut av det, de gjør det jævlig komplisert også, fordi de har allerede sluppet en singel, men den går jo ikke under navnet Rolling Stones. Neida, fordi hvis du nå går rundt i gatene i en eller annen storby, og så ser du en plakat det står The Cockroaches på, med en QR-kode, ja, da er du oppe for en liten overraskelse.

30 sekunders preview av det som blir Rolling Stones nye single. Det hvis du tar bildet av denne QR-koden, at du får 30 sekunder med denne musikken fra gruppa The Cockroaches, som da Rolling Stones. Det var YouTuberen Hangfire som hadde funnet denne QR-koden og distribuert den aller først på søndag. Da vet du det, ny single, foreløpig uten titel, utgitt av The Cockroaches, kommer snart av

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast. Fix
2: and Drive. Sliter du med at bilen ikke blir kald? Hos Fix and Drive har vi fast pris på klimaservice, inklusiv kjølegass og arbeid. Og du, det gjelder selvfølgelig også elbiler. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
3: Drive. Klokken fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding 1:00.
4: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
5: Nei, men...
3: Hva med Volt?
6: Hei, hei.
7: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
6: Feber?
7: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med i den. De har vært overalt. Hør da!
8: Kret har vi vært på, vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
9: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
10: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
11: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du nå 200 gram broccolini for bare 19,90 per stykk. Perfekt. Dampet, stekt, kokt, grillet og, ikke minst, til snacks. Ah, nydelig. Og kun for 19,90 altså. I tillegg får du 500 gram røde druer for bare 29,90. Og 6 pakk Pink Lady epler for bare 39,90. Det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
12: Tilbake
13: til de største rockeklassikerne.
14: This is James from Metallica.
15: P6 Rock.

onsdag formiddag med de største rockeklassikerne på P6. Det bare å smøre poloskinna si, for om noen timer så kan du sette deg hockey og begynne å sikte deg inn mot en ny fredag når klokka bikker 12 den onsdagen. For det blir det mange rockeklassikere I neste time. Kiss, Green Day, The Who og The Clash blant annet. Og nå I radioen, Sheryl Crow.

0: får vi en nyhetsoppdatering. Klokka, den 10.
1: Tre personer under 18 år pågrepet for grove ran av kvinner i Oslo natt til søndag. Det også meldt om grov voldtekt under det ene ranet, og det ble brukt skytevåpen, skriver Oslo politiet. Det flere fornærmede som alle under 18 år. De skal ha tilbudt eskortetjenester. 10 personer druknet i april i år. Det 8 flere enn samme måned i fjor. Totalt i år drukningstallet oppe i 21, som hele 13 flere enn til samme tid i 2025, viser tallene fra redningsselskapet. Nordmenn som skal på ferie med fly bør ha en plan B i tilfelle flyavgangen blir kansellert, sier fagsjef i Forbrukerrådet Thomas Iversen. Drivstoffmangel fører til kansellerte fly, og 6 av 10 nordmenn ferierer vanligvis i Spania, Hellas, Italia og Portugal, viser en reiseundersøkelse fra P4.
2: Hvis du for eksempel skal på ferie til et sted i Europa, ja, da det mulig å vurdere enten å kjøre nedover selv og ta det som en biltur, eller undersøke om du kan bruke en kombinasjon av tog eller buss.
1: Geir Bakke ferdig som trener i Vålerenga. Årsaken svake resultater, opplyser fotballklubben. Det begynte så bra, men etter 7 kampe ligger Vålerenga nede på 11. plass i eliteserien. Petter Myhre overtar midlertidig som hovedtrener. Det var nyhetene. Du fikk dem av Anne-Siri Nørstebø.
3: Spiller bare rockeklassikere.
4: Dette P6 Rock.
3: Med Espen Hoff.
0: Og så alle dere der også, da. Det det aller viktigste. Tusen takk for at du har på P6. Vi overøser deg med rockeklassikere fra blant annet The Clash, Scorpions, Metallica. Og først, en nydelig perle fra Police. Every Breath You Take.

Det mulig du ikke har fått det med deg, fordi det har vært veldig mye rykte rundt og ingen bekreftelse, men nå det bekreftet at Metallica skal være residence I Las Vegas fra oktober I år. Og da på The Swear, denne store domen I Las Vegas. Hvis du ser Formel 1 på Viaplay fra Las Vegas, så denne store domen som da skifter farge. Av og til så den hjelmen til Lewis Hamilton og så videre og så videre. Det da The Doom I Las Vegas, en konsertarena helt utenom det vanlige. Metallica skal I første omgang holde 8 konserter nå I oktober, og så utvides det til 24. Og de skal vel holde på da til mars I 2027. Bare husk det at U2 åpnet The Doom I 2023, det var vel I september I 2023, skulle egentlig bare holde 6 konserter, endte med 40 og holdt på frem til mars-april I 2024. Så det et

0: formiddag med de aller største rockklassikerne på P6 Rock. Hva med litt engelsk punk fra The Clash, Should I Stay or Should I Go? Jeg har litt rolige toner fra tyske Scorpion, Send Me an Angel, og så kommer Foreigner, Cold As Ice innom om noen få minutter på P6 Rock.
1: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer. Helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
3: Vi elsker dette landet.
4: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det har nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi er med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
5: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2 liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard i pick-up-segmentet, og nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også i helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pick-up og tøffest i klassen.
6: Vet du hva? Jeg orker ikke mer opppussinget.
7: Åh?
6: Ja, men det går jo gærent hver gang.
7: Nei, det gjør jo ikke det. Vi har bare hatt litt uflakt med hans snekkeren, han Freddy.
6: Ja, Freddy. Han jo helt kaos, da. Og så blir han ikke ferdig til avtalt tid heller.
7: Nei, det jo dumt.
8: Ikke bruk Freddy. Velg Steady. Steady samler de dyktigste håndverkerne for deg, og sørger for at opppussing og påbygg gjøres trygt og enkelt. Steady.no. Bare dyktige håndverkere. Steady.no.
9: Du, hør her da, jeg angrer. Altså, du vet at det ikke var med en sånn. Altså, kan vi ikke være så snill og prøve på nytt da? Det vil funke den gangen her, jeg lover.
10: Det var ditt forslag å bli skjermfrie. Jeg så TV-en, jeg.
9: Hæ? Hvordan kunne du gjøre det?
11: Du trenger ikke lage drama for å kunne se på TV. Du trenger ikke TV engang. For nå kan du vinne en 65-tommer Samsung The Frame TV og abonnement fra Alente. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne både TV og Alente?
12: Gode verktøy finnes ofte i mange varianter. Sirkelsag, kappsag, bordsag. Så når e-sprinter finnes som varbil, skapbil, planbil, med ekstra høyde, lengde, tilhengerfeste, så jo ikke det bare et kjøretøy. Det et spesialverktøy, det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.
13: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare, selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
14: Formiddagen på P6 Rock presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.
15: Og nå, rockeklassikere.
16: Hello you rotten little bloodsuckers. This is Alice Cooper.
17: Hi, this is Chris and Nirvana.
18: This is Bruce Springsteen.
15: P6 Rock.

0: fantastisk med deilige rockeklassikere på P6 Rock, og så det jo deilig å vite at det midt I uka også, da om noen få timer så bikker det over mot en fredag, og vi kan endelig se at hverdagen går mot en etterlengte helg. Men det som jeg sier, det blir mange rockeklassikere for den tid. Green Day, The Who, Aerosmith og Kiss på P6 Rock om noen få strakser.
1: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
2: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke. Og 40% på all spekemat fra stranda. Inn I miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, det meg. Hilsen Bunnpris.
3: Skal du kjøpe kontorekvisita I Europa? Da har vi språkkurset for deg. På nederlandsk heter notatbok.
4: Notizibok.
3: Teiprull heter.
4: Plakbandroll.
3: Og kontorgiganten heter Ondio. Nå bytter kontorgiganten navn til Ondio. Et navn alle I Europa kan uttale. Og billig heter...
4: Hotkaup.
5: Hei, hei.
6: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb I dag. Jeg ligger rett ut med feber.
5: Feber?
6: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklad nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med I den. De har vært overalt. Hør da!
7: Kreta har vi vært på. Vi har vært I Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
2: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
8: Skåsen gir deg alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Du får halv pris på Siemens stekeovn I energiklasse A+, og jevn varme. Nå til kun 5.499. Skåsen, velkommen til enkelt.
9: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder I alle Coops dagligvarerbutikker. Coop, litt ditt.
10: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
11: AJ-produkter lagret.
12: AJ-produkter Norge her.
11: Ja, en ny bestilling.
12: Stadig nye, klar for en stor en?
11: Ja.
12: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
11: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
12: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
2: Bibliotek. Sjekk AJ-produkter nå. Har du sikret deg 100% mot telefonsvindel? Ok, newsflash. Du kommer aldri til å bli 100% sikker mot noe som helst. Så slutt å stresse. Beveg deg litt, kom deg litt ut. På Sport Outlet får du nå Nordtug og et sinne løpevest til bare 495 kroner. Og 2,5 liters drikkeflaske med på kjøpet. To ja, ikke en, to! Så kjøp og løp. Velkommen til Sport Outlet.
13: Vestlandet har mye å by på. Blant annet traktorer og beitepussere. Bare gå inn på v.no, altså wee.no og bestill. V.no, vårt navn, din trygghet.
14: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
15: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
16: This is Angus Young from AC/DC.
17: This is Bruce Springsteen.
18: This is

0: gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen. Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
2: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2-liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard i pick-up-segmentet, og nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også i helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pick-up og tøffest i klassen.
3: Det sies at en yttervegg skal være både som en allværsjakke og en sommerkjole. Robust nok til å tåle det som måtte komme av striregn, hagel, vær og vind. Men også pusten og fin å legge øya på. Sånn kledning laget av kjerneved fra gran. Gjerne endepløyd, skråkjært og skikkelig grunna. Ja, kledning som dette ekte vare. Og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. XL Bygg.
4: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% på all spekemat fra stranda. Inn i miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, meg. Hilsen Bunnpris.
5: Hos kleskjeden Match feirer vi både fest og hverdager med hele 40% på kjoler og dresser for medlemmer av kundeklubben. Perfekt til festdagen i mai og til mange andre anledninger. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
6: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos oss selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger

0: Du har vært tøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Ekspert er laget for å vare, selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
1: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du nå 200 gram broccolini for bare 19,90 per stykk. Perfekt. Dampet, stekt, kokt, grillet og, ikke minst, til snacks. Ah, nydelig. Og kun for 19,90 også. I tillegg får du 500 gram røde druer for bare 29,90. Og 6 pakk Pink Lady-epler for bare 39,90. Det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Gode verktøy finnes ofte i mange varianter. Sirkelsag, kappsag, borsag. Så når e-sprinter finnes som varbil, skapbil, planbil, med ekstra høyde, lengde, tilhengerfeste, så er jo ikke det bare et kjøretøy. Det er et spesialverktøy, det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.
3: Formiddagen på P6 Rock presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.
4: Tilbake til de beste rockeklassikerne.
5: Hi, this is Brian May from Queen.
6: This is David Cavadale from Whitesnake.
7: P6

klokka nærmer seg 11. Fram med matboksen og gjør deg klar for lunsj sammen med Silje og de aller største rockeklassikerne. Silje byr også på en rockerebus etter klokka 11. Det din mulighet til å sikre deg to måneders Viaplay film og serier eller en P6 T-skjorte. Og hvilket løsningsord Silje skal frem til I dagens rockerebus via av rockeklassikerne? Ja, det finner du ut ved å høre på etter klokka 11. Jeg heter Espen Hoff, og I morgen endelig torsdag. En dag nærmere helgen. Da høres vi to da, fra klokka 9.

0: Klokken 11, og vi får en nyhetsoversikt.
1: Kronprinsparet har godkjent at Marius Borg Høiby kan få sitte i varetekt med fotlenke på Skaugum, det sa Høibys advokat René Ibsen før rettsmøtet i dag. Kronprinsessens sønn ber der om å få komme ut av fengselet og heller sitte i en bolig på Skaugum med fotlenke.
2: Jeg vet ikke hvem som er direkte utleire, men altså, det er ikke noe å legge skjul på at kontakten for å få hjelp til bolig, det skjedde til da mor og stefar.
1: Tre personer under 18 år er pågrepet for grove ran av kvinner i Oslo natt til søndag. Det er også meldt om grov voldtekt under det ene ranet, og det ble brukt skytevåpen, skriver Oslo politiet. Nordmenn som skal på ferie med fly bør ha en plan B i tilfelle flyavgangen blir kansellert, sier fagsjef i Forbrukerrådet Thomas Iversen. Drivstoffmangel fører til kansellerte fly, og 6 av 10 nordmenn ferierer vanligvis i Spania, Hellas, Italia og Portugal.
3: Hvis du for eksempel skal på ferie til et sted i Europa, ja, da er det mulig å vurdere enten å kjøre nedover selv og ta det som en biltur, eller undersøke om du kan bruke en kombinasjon av tog eller buss.
1: Martin Ødegaard står over treningskampen mot Sverige på Ullevål 1. juni, det bekrefter landslagssjef Ståle Solbakken til VG. I går ble Ødegaards Arsenal klare for Champions League-finalen, og når den skal spilles bare 2 dager før landslaget møter Sverige, blir det hektisk for vår landslagskaptein. Allerede dagen etter Sverige-kampen reiser hele laget til USA. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.
4: Spiller bare rockeklassikere.
5: Dette er
0: God formiddag, onsdag. Vi får rockerebus etter hvert. Klassikere fra blant andre Twisted Sister og Led Zeppelin. Og så blir det noe helt nytt fra Stones om litt.

Fra Twisted Sister til Rolling Stones, og nå endelig detaljene her om deres nye album kommer 10. juli og får titlen Foreign Tongues. Og de har fått god hjelp på albumet også. Steve Winwood, Paul McCartney, The Cure's Robert Smith og Chad Smith fra Red Hot Chili Peppers noen av dem som bidrar på dette albumet. Det blir en pressekonferanse senere i dag med gutta i Stones, så får vi sikkert høre mer da. Men to låter allerede ute. Åpningssporet Rough and Twisted og singlen In the Stars som vi hører i bakgrunnen her. Vanligvis så spiller vi bare de største klassikerne, men vi gjør av og til unntak, og det gjør vi for Stones i dag.

0: vi gjør et unntak fra klassikerne med en helt ny låt fra Stones. Har altså sluppet to nye låter i forbindelse med det nye albumet Rough and Twisted, og vi hørte første single In the Stars. Og albumet Foreign Tongues kommer altså 10. juli. Nå snart på P6 blir det rockerebussen som vanlig, hvor du kan vinne 2 måneders Viaplay-abonnement eller en P6-T-skjorte.
1: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlig mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
3: Har du sikret deg 100% mot telefonsvindel? Ok, newsflash. Du kommer aldri til å bli 100% sikker mot noe som helst. Så slutt å stresse. Beveg deg litt, kom deg litt ut. På Sport Outlet får du nå Nordtug og et sinne løpevest til bare 495 kroner. Og 2,5 liters drikkeflaske med på kjøpet. To, ja. Ikke en, to. Så kjøp og løp. Velkommen til Sport Outlet.
4: Thomas, hva blir det til middag?
5: Big Mac.
4: Hva sa du nå?
5: Big Mac.
4: Du må snakke litt høyere.
5: Big Mac.
4: Big Mac?
5: Ja, Big Mac.
4: Big Mac?
5: Ja, Big Mac.
4: Big Mac?
5: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
6: Ja, vi Aprila Bank Band. Vi synger om det vi bryr oss om. Og her en låt som heter Små Bedrifter. Yeah!

0: Frila Bankband er kanskje ikke verdens største band, eller bank, men vi er i alle fall størst på lån til små bedrifter. Besøk oss på aprila.no og se hvordan vi kan hjelpe deg og din bedrift.
1: Hei, hei.
2: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
1: Feber?
2: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da!
3: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
4: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
5: Ingen ble lottomillionær i forrige uke. Det betyr at førstepremien er dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på ca. 30 millioner kroner. Og spillefristen er lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
6: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
7: Formiddagen på P6 Rock presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.
8: Tilbake til rockeklassikere.
9: Hi rockers, this is Billy Idol.
10: Hi, this is

0: P6 Rocks rockerebus.
1: Du kan vinne 2 måneders via Play abonnement eller en P6 T-skjorte. Da må du klare å løse rockerebusen. Du får et knippe låter, og så tar du første bokstaven fra artisten eller bandet du hører, og setter sammen til et ord. Og når du tror du har ordet, så sender du en sms, kodord P6 til 1904. Hint skal du også få. Dette er noe som foregår over hele landet nå i april og mai. Og her er det om å gjøre å følge med, for her er det nemlig 6 låter og 6 bokstaver du skal frem til.

seks bokstaver i forbindelse med noe som foregår over hele landet nå i april og mai. P6 til 1904, P6 til 1904, og så er det fint om du får med om du vil ha Viaplay eller en P6-T-skjorte.

0: mye å holde greie på med seks låter og seks bokstaver. Du hørte Lenny Kravitz, Oasis, Pink Floyd, Pulp, Elvis, og dette Raga Rockers, og det blir til lopper som i loppemarked, som jo foregår nå i april og mai, og det klarte blant andre Svein Haugland. Gratulerer!
1: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
3: På jakt etter kjærligheten. Prime Video tenner gnisten. Få med deg kysse som nesten skjedde i den herlig romantiske Love Me, Love Me.
4: What is it about you?
3: Og kjemien som skriver om reglene i den farlige oppslukende romansen Off Campus. For mer brennende kjærlighet, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for å leie eller kjøpe 79 kroner per måned.
5: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på BYD.no.
6: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetpotter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
7: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos oss selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Oss selv gjør det enklere å være proff.
8: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
9: Og søvebønder.
10: Og kiropraktere.
11: Og maskinutleiere.
12: Og advokater.
11: Og alarmselskaper.
12: Og regnskapsførere selvfølgelig.
13: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
14: Og selvfølgelig elektriker.
8: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
15: Klokken 16:00. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 13:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det.

0: Fra Jukke til R.E.M., tidligere frontfigur Michael Stipe, da, som skal slippe sitt første soloalbum en eller annen gang I løpet av året. Det blir nok mot slutten av året. Debuterte jo med en ny låt, The Rest of Ever, på The Late Show her for litt siden, og snakket også varmt om de andre gutta I R.E.M.
1: I'm just very lucky that we are best friends. You know, we split the band up in 2011. We remain best friends. We have dinners with each other. We text each other all the time. When we're working on projects, we invite each other to participate. They're friends for life and my best friends, and so I'm really honored to have that, you know.

0: kjære deg, vi har vunnet! Vi har vunnet!
1: Å, halla igjen! Nå blir det krabbelag.
2: Grattis!
3: For lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr ca. 45 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på riks.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
4: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
5: Du, hør her da, jeg angrer. Altså, du vet at det ikke var med en sånn. Altså, kan vi ikke være så snill å prøve på nytt da? Det vil funke den gangen her, jeg lover.
6: Det var ditt forslag å bli skjermfrie. Jeg så TV-en, jeg.
5: Hæ? Hvordan kunne du gjøre det?
7: Du trenger ikke lage drama for å kunne se på TV. Du trenger ikke TV engang. For nå kan du vinne en 65-tommer Samsung The Frame TV og abonnement fra Alente. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne både TV og Alente?
8: Skal vi se. Jeg har tatt bilder av alle ladekvitteringene her. Her og her. Vent da, det siste der var ikke en kvittering. Eller, altså, ikke se på det bildet.
9: Null utlegg, null kvittering, en faktura og alle dine ladeoperatører. Elton. Elbillading som bare funker.
10: Har du enda ikke pusset opp hagen, så har Scheidar jubileumsfest med fokus på hagesesongen og kjente merkevarer. Du får opp til 50% på alt som skal til for en knall sommer. La Scheidars jubileumsfest bli din hagefest. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
11: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du våre beste påleggsserien. Før fra 36,90, nå kun 29,90. Og håndverksbrød til kun 39,90. For det er sluttsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
12: Hei, hei.
13: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
12: Feber?
13: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklad nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt, hør da.
14: Kret har vi vært på, vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
15: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
16: Gode verktøy finnes ofte i mange varianter. Sirkelsag, kappsag, bordsag. Så når e-sprinter finnes som varbil, skapbil, planbil, med ekstra høyde, lengde, tilhengerfeste, så er jo ikke det bare et kjøretøy. Det er et spesialverktøy, det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.
17: Hos Europris er det fortsatt hagefestival med fantastiske tilbud på masse til utesesongen. Denne uken kan du få det fint for fint lite med 50% på alle utetepper, innetepper, gulvløpere og dørmatter, i tillegg til mange andre kupp. Vi ses på hagefestival hos Europris. Mer til overs.
18: Formiddagen på P6 Rock presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.
19: Tilbake til de største rockeklassikerne.
20: Hey, this is Vivian Campbell from Def Leppard.
21: Dette er P6 Rock.

0: Klokken 12, og vi får en nyhetsoversikt.
1: Marius Borg Høyby får ikke sitte i varetekt med fotlenke på Skaugum. Det ble klart i Oslo tingrett nå nettopp. Kronprinsessens sønn ønsker seg ut av fengselet fordi han føler seg isolert, men Oslo tingrett sa nei og viser til at det er risiko for gjentagelse. Iran og USA er nære å signere en fredsavtale, opplyser kilder til Axios. Den amerikanske siden forventer et svar fra Iran innen 48 timer. Og nyheten om en mulig fredsløsning gjør at oljeprisen nå raser. Prisen på Nordsjøolje har gått ned fra $108 fatet til under $103. Boligprisene steg med 1% i april, viser tall som direktør i Eiendom Norge Henning Lauritsen la fram i dag.
2: Prisutviklingen er litt sterkere enn det den har vært et par måneder, 1% opp, og i veldig stor grad drevet av vestlandsbyer. Prisene stiger mer enn det som er vanlig for april.
1: Martin Ødegaard står over treningskampen mot Sverige på Ullevål 1. juni, det bekrefter landslagssjef Ståle Solbakken til VG. I går ble det klart at Ødegaards Arsenal er klare for Champions League-finalen, og når den skal spilles bare 2 dager før landslaget møter Sverige, blir det vel hektisk for vår landslagskaptein, og allerede dagen etter Sverige-kampen reiser hele laget til USA. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
3: Spiller bare rockeklassikere.
4: Dette er P6 Rock.
3: Med Silje Stang.
0: God onsdags ettermiddag. Vi er midtveis i arbeidsuka, snart med dagen i rock og klassikere fra blant andre Gary Moore, CC Cowboys og først Dum Dum Boys.

0: en av rockens mest kjente riff ble kreert på denne dagen. Her Dagen I Rock med Espen Hall.
1: We interrupt this program for a special news bulletin.
2: Dagen. Well, I've been nominated to say hi, and I did have this speech written here, you know. In 1922, when I wrote it, I could see it.
3: Vi starter dagen I rock på denne datoen I 1965, når Mick Jagger og Keith Richards begynte å jobbe med de første gitarriffene til den sagnomsuste klassikeren I Can't Get No Satisfaction. En låt som for øvrig, en låt som I disse dager regnes som en av tidenes beste hooklåter. Sangen, som I hovedsak ble komponert på et hotellrom I Clearwater I Florida, timer etter at Richards hadde kjøpt en Gibson Fuzzbox, ble spilt inn bare noen dager senere I Chicagos sangomsuste Chess Studios. Sangen regnes for å være en av tidenes aller største rockelåter som har blitt spilt inn. Og I 2004 så plasserte magasinet Rolling Stone Satisfaction på andre plass over listen over de 500 største sangene gjennom alle tider. Og noen år senere, I 1995, Oasis får sin aller første nummer 1 single på de britiske hitlistene med låta Some Might Say. Det her den første singlen som blir gitt ut fra Manchester Bandets andre album, What's the Story, Morning Glory. Og det for øvrig også det siste Oasis-sporet med den originale trommeslageren Tony McCrall.

0: Og helt til slutt, på denne dagen i 2002 så kom lista over engelskmennenes favorittlåter. Det var Guinness Hit Single som hadde kommet med denne lista, og på femteplass, der fant man Madonnas Like a Prayer. Fjerde, Dancing Queen av ABBA. Tredje, The Beatles med Hey Jude.
1: Hey Jude, don't make it bad.
0: På andre plassen lå Imagine av John Lennon.
2: Imagine there's no heaven.
0: Og den låta som ble kåret som Storbritannias favorittsingel gjennom tidene i 2002, det var Bohemian Rhapsody med Queen.

0: Da du lærte deg å spille gitar, Nettsjef Andreas, hvilken låt likte du å brife med?
1: Oi, du, jeg begynte på akustisk gitar, kassegitar, så da var det nok litt sånn der enkle ting, sånn Dylan og litt Beatles og ting som du liksom bare kan dra strengen over, og så får du en melodi av det, og så synger du attåt, og så blir det koselig da, vet du. Litt sånn bålkos.
0: Hvor gammel var du da?
1: Nei, 12-13 år.
0: Ja.
1: Men det er klart, etter hvert da, når jeg begynte på elgitar, så da vil du jo gjerne ha de låtene du selv digger, de som på en måte er nåtiden. Og da finnes det jo heldigvis noen gode hjelpemidler.
0: Og det kommer vi tilbake til om litt.
2: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
3: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
2: Jeg heter Jeanette.
3: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
4: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
5: Denne kaffepausen er til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som er lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos oss selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert er laget for å vare, selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Oss selv gjør det enklere å være proff.
6: Det nærmer seg helg, og snart er det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har første premiepotten passert 800 millioner kroner. Spillefrist er fredag klokka 19. Vinnersjanse første premiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen NO. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
7: Vi vet ikke hva du vil grille i dag. Men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3-for-2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
8: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
9: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
10: Nei! Vinylsamlinga!
8: Og et innbrudd i dag.
9: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter er på vei. Ja, men det er bra.
8: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
11: Uheldig bilvirkning.
12: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent, da, i dårlig humør. Det er planen min.
11: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
13: Du har en ny beskjed.
14: Hei, Ole. Toril fra Jokeren her, skogen her. Nå som du skal arrangere barnejobbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker er barnejobberslagsvennlig multipacks på Sørlandsvis fra Henning Olsen til -40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
15: Joker, den gode naboen.
16: Hitserien Doc er tilbake på Viaplay.
17: I was in a car accident 4 months ago, lost a lot of my memory.
16: Med en ny sesong.
17: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
16: Doc sesong 2. Strøm nå på Viaplay.
18: Det er en jeg kjenner. Han liker å feste med folk som er tilhengere av å ha med seg mye når de er ute og kjører bil. Det er sånne tilhengerfester. Og du, alt du trenger av hengerdeler, enten det er belysning, gassfjærer eller bremser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil.
19: Formiddagen på P6 Rock presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Jeg har hørt at når tenåringsgutter lærer seg å spille gitar, så er Nirvana en av favorittene av Nancy Andreas.
1: Ja, det er ikke så rart det. Det er jo veldig sånn melodiøs. Det høres veldig tøft ut. Og så er det jo, det er ikke lett å spille, det er ikke det, det jeg sier, men det er liksom, du får fort mye ut av det da, hvis man skal si det sånn. Litt vreng på gitaren, og litt sånn fin av disse her enkle, sånn som Smells Like Teen Spirit, har et ganske sånn repetitivt, enkelt riff. Og det gjelder jo en del av musikken til Nirvana, veldig sånn edgy, men samtidig spillbart. Det tror jeg er litt av hemmeligheten til hvorfor Nirvana ble så bra.
0: Gavepakke til alle som vil lære seg gitar og spille Nirvana.
1: Ja, rett og slett. Nå gir Hal Leonard, som da er et forlag som gir ut notebøker, kommer nå med den komplette noteboka for Nirvana-fansen, The Complete Scores, som tar for seg da alle låten ifra Bleach Nevermind Mind og In Utero, og den MTV Unplugged-skiva, altså de fire store som Nirvana ga ut i sin levetid i hvert fall, som fullstendig notebøker med, du kan finne gitar, tablatur, bassnoter, trommegulv.
0: Det er alt sammen!
1: Hele pakka, wow. Så bare kjøpe den i starte Nirvana coverband, så har du alt på en plass. Og dette ser, de har jo gitt ut noen tilsvarende bøker før, med The Beatles og Pearl Jam og Queen og litt forskjellige band. Nå kommer det altså Nirvana. Det koster 90 dollar denne moroa, altså en snau tusenlapp. Men for deg da, så får du alt som Nirvana har gitt ut av låter, og kan starte band.

0: gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen. Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
2: Ja, men kjære deg, vi har vunnet! Vi har vunnet!
3: Å, halla igjen! Nå blir det kaffelag.
4: Grattis!
5: For lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 45 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må det være over 18 år da. Husk å spille for lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
6: Klaus Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning, som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klaus Olsson.
7: Vi fikser det!
8: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarerbutikker. Coop, litt ditt.
9: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
10: Hei, hei.
11: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
10: Feber?
11: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da!
12: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
13: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
14: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets

0: Thin Lizzy til Kiss. Jeg må si, jeg synes også det så koselig at sønnene til Paul Stanley og Gene Simmons har en duo sammen. Han kaller seg Stanley Simmons, har gitt ut flere låter. I går satte de også gang med turnéen. Nå har de annonsert album også, Dancing While the World is Ending, som kommer 28. august. Og la ut en liten video til fansen.
1: All right, a lot of you guys been asking about our next single. It is called Temporary Love. It's the first song Nick and I ever wrote together, and it comes out May 8th. Plus,
2: the full album is available for pre-save on Spotify right this second, right now. So go pre-save it.
1: Hit that link in our bio. Check it out. Do it.
2: Come see us so we can stop making videos like these.

0: Rockeklassikerne fortsetter med André Gjermann. Da blir det blant andre Raga Rockers, Aerosmith og Pink Floyd. Mitt navn er Silje Stang. Jeg sier takk for følge. Hyggelig at du hørte på. Og så håper jeg du får en fortsatt strålende onsdag.
1: Hos Europris er det fortsatt hagefestival med fantastiske tilbud på masse til utesesongen. Denne uken kan du få det fint for fint lite med 50% på alle utetepper, innetepper, gulvløpere og dørmatter, i tillegg til mange andre kupp. Vi ses på hagefestival hos Europris. Mer til overs.
2: Denne kaffepausen er til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som er lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos oss selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert er laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Oss selv gjør det enklere å være proff.
3: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2 liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard i pick-up-segmentet, og nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også i helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pick-up og tøffest i klassen.
4: Klokken er fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden halv to. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken ett.
5: Magnus? Ma, du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
6: Nei, men...
4: Hva med Volt?
7: Det nærmer seg helg, og snart er det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 800 millioner kroner. Spillefrist er fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen NO. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
8: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
9: Det var jo enkelt.
8: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
10: Du, hør her da, jeg angrer. Altså, du vet at det ikke var ment sånn. Altså, kan vi ikke være så snill og prøve på nytt da? Det vil funke den gangen her, jeg lover.
11: Det var ditt forslag å bli skjermfri. Jeg har solgt TV-en, jeg.
10: Hæ? Hvordan kunne du gjøre det, ja?
12: Du trenger ikke lage drama for å kunne se på TV. Du trenger ikke TV engang. For nå kan du vinne en 65-tommer Samsung The Frame TV og abonnement fra Alente. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne både TV og Alente?
13: Vi vet ikke hva du vil grille i dag. Men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
14: Formiddagen på P6 Rock presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: down. Riktig god ettermiddag, klokka ett. Her nyhetene på P6 Rock.
1: Oslo tingrett sa nei til begjæringen fra Marius Borg Høiby om å sitte i varetekt med fotlenke på Skaugum. Kronprinsessens sønn mener han selv bør få dette fordi han isolert i Oslo fengsel. Men tingretten mener det for stor fare for at Høiby da igjen vil bryte besøksforbudet mot en av sine ekskjærester om han får innvilget fotlenke. Boligprisene steg med 1% i april, viser tall som direktør i Eiendom Norge Henning Lauritsen la fram i dag.
2: Prisutviklingen litt sterkere enn det den vært et par måneder, 1% opp, og i veldig stor grad drevet av vestlandsbyer. Prisene stiger mer enn det som vanlig for april.
1: Nå det påvist 8 tilfeller av hantavirus som bor på cruiseskipet Hondius, det sier Verdens helseorganisasjon nå. 3 passasjerer døde og flere alvorlig syke etter virusutbruddet på skipet, som nå venter på å få legge til kai. Egil Kristiansen trolig ansatt som ny trener for det svenske langrennslandslaget. Det svenske skiforbundet publiserte nemlig et bilde i forbindelse med en ny sponsoravtale, der Kristiansen står i svenske farger sammen med en annen trener, melder NRK. Kristiansen vært trener for det norske laget i både langrenn og skiskyting. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
3: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette
3: P6
0: Rock. Med André Gjermann. Ja, da jeg på plass. Har tatt over for Silje som forsvant ut av studio her og ut i sola. Jeg klar for å spille rockeklassikere og starter med Raga Rockers. Håper du har en strålende

6. Rock. I could stay awake just to hear.

Hyggelig at du hører på P6 Rock. Jeg håper du har en fin onsdag ettermiddag. Hyggelig at du slår følge med meg. Jeg heter André Gjermann, skal være her noen timer fremover og spille rockeklassikere. Har musikk liggende klart, både fra California, fra Sheffield i England og Sørstatene. Det ingen grunn til å gjøre noe annet enn å bare skru opp lyden, for rock skal spilles høyt. Så er det nydelig vær i hovedstaden i dag. Håper det er der du er også, selv om jeg ser at det faktisk er meldt snø i nordligere områder av landet. Altså, sommeren er ikke helt på plass ennå. Vi får håpe at det blir fint vær på 17. mai i hvert fall, som ikke er lenge til, eller alle er jo spent på hvordan været blir på nasjonaldagen. Dette er Pink Floyd med Hey You.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du våre beste påleggsserien. Før fra 36,90, nå kun 29,90. Og håndverksbrød til kun 39,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Klas Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser det!
2: Defender på grønne skilter. 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
3: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
4: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Hei, hei.
6: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
5: Feber?
6: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med i den. De har vært overalt. Hør da!
7: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
8: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
9: Vet du hva? Jeg orker ikke mer opppussing.
10: Åh?
9: Jo, men det går jo gærent hver gang.
10: Nei, det gjør ikke det. Vi har bare hatt et uflaks med hans snekkeren, han Freddy.
9: Ja,
10: Nei, det gjør ikke det. Vi har bare hatt et uflaks med hans snekkeren, han Freddy.
9: Ja, Freddy. Han jo helt kaos, da. Og så blir han ikke ferdig til avtalt tid heller.
10: Nei, det jo dumt.
11: Ikke bruk Freddy. Velg Steady. Steady samler de dyktigste håndverkerne for deg og sørger for at opppussing og påbygg gjøres trygt og enkelt. Steady.no, bare dyktige håndverkere. Steady.no.
12: Husk at vi her fra første potesteg. Meld deg inn i småpotene hos Musti og få 10% på valpe- og kattungefôr det første året. Musti, dyrenes beste venn. Fix
13: and drive. Hos oss får du oljeskift fra superbillige 1099 kroner, inklusiv arbeid, sertifisert olje og filter. Hva venter du på? Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
14: drive. Formiddagen på P6 Rock presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.
15: Tilbake til de største rockeklassikerne.
16: Identification from Trey Cool's Green Day.
15: P6 Rock.

av signaturlåta til det britiske hardrockbandet Def Leppard som besøkte Trondheim Rocks I 2023. De kommer kanskje tilbake også for å håpe det. De skal I hvert fall ut på en Europaturné med Extreme som special guests. Du får sørstatsrock her på P6 etterpå. Creedence med Down on the Corner ligger klart. Først skal vi til California og enda varmere vær enn det I hovedstaden I dag. Her Red Hot Chili Peppers.

0: av verdens tøffeste metalband Og Steve Miller Band skal du også få her på kanalen Hvor vi spiller de aller største rockeklassikerne Bare bli på P6 Rock
1: Gjorde levering I barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer Helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss I Lyden av Norge og der du hører podcast.
3: Herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi. Men farlig, farlig.
4: Her ute finner du roen.
5: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne. Ja,
4: hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også. Ice, na, na,
6: na, na. Steinsprut og ruteskift. Rispilglass.
7: 0-90-0-9. Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
8: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding 1:00.
9: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
10: Nei, men...
8: Hva med Volt?
11: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
12: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
13: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
12: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
13: Ja, det jeg. Men det passordet, hva var det?
12: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
13: Ok, ha det.
11: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet. Talkmore.
14: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
15: Hæ?
14: Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
15: Ja, det jo det.
14: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
15: Men skal vi ikke til biltema?
16: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
17: Vi vet ikke hva du vil grille I dag. Men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetpotter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
7: Største rockeklassikerne.
18: Hi, this is Neil Young.
19: This is Richie Sambora.
20: This is Steven Tyler from Aerosmith.
21: This is Ever Harry of Blondie.
22: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Lynyrd Skynyrd.
23: Hello, this is Brian Johnson from SADC.
24: Dette P6 Rock.

1973 så ga Bob Marley and the Wailers ut albumet Burning, og på det albumet så finner du I Shot the Sheriff, som da ett år senere bare Clapton ga ut sin versjon av og tok med på sitt album fra 1974, 461 Ocean Boulevard. Det den låta du får her på P6 nå før det blir Bryan Adams med Summer of 69.

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.

0: Og jeg heter Monica. Du finner oss I Lyden av Norge og der du hører podcast.
1: Hos Europris det fortsatt hagefestival med fantastiske tilbud på masse til utesesongen. Denne uken kan du få det fint for fint lite med 50% på alle utetepper, innetepper, gulvløpere og dørmatter, I tillegg til mange andre kupp. Vi ses på hagefestival hos Europris. Mer til overs.
2: Hei, hei.
3: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb I dag. Jeg ligger rett ut med feber.
2: Feber?
3: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med I den. De har vært overalt. Hør da!
4: Kret har vi vært på. Vi har vært I Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
1: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
5: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender, den eneste I sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
6: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder I alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
7: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
8: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant opp alle katalogene.
7: Og en lagerbrand I dag.
8: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut av, men lukta jo svidda den der logistikksjefen da.
7: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender, med små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
9: Ja, men kjære deg, vi har vunnet! Vi har vunnet!
10: Å, halla igjen! Nå blir det kaffelag.
11: Grattis! På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 95 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 45 og 10 millioner til den alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille for lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
12: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2 liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard I pick-up-segmentet, og nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også I helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pick-up og tøffest I klassen.
13: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% på all spekemat fra stranda. Inn I miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, det meg. Hilsen Bunnpris.
1: Formiddagen på P6 Rock presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.
14: Tilbake. De største rockklassikerne.
15: Hey people, this is Paul Stanley of Kiss.
16: Hi, this is Roger Glover of Deep Purple.

Da er klokka straks to, som betyr at du skal få en nyhetsoppdatering her på P6 Rock om et øyeblikk. Etter nyhetene fortsetter jeg selvfølgelig å spille rockeklassikere. Jeg har blant annet The Lemonheads og Bon Jovi liggende klart til deg. Nå før nyhetene en perfekt kjørelåt hvis du ute på veien. Her AC/DC med Highway to Hell.

0: Riktig god ettermiddag, det klart for en nyhetsoppdatering her på P6 Rock. Klokka to.
1: Marius Borg Høyby anker avgjørelsen fra Oslo tingrett om at han ikke får sitte i varetekt med fotlenke på Skaugum, det opplyser hans forsvarer Petar Sekulic til P4-nyhetene. Kronprinsessens sønn mener han bør få dette fordi han isolert i Oslo fengsel, men tingretten mener det stor fare for at Høyby vil bryte besøksforbudet mot en av sine ekskjærester om han får innvilget fotlenke. En mann i 40-årene i Follo og Nordre Østfold tingrett dømt til 6 år i fengsel for drapsforsøk på naboen. Ifølge dommen brukte mannen bilen som våpen og kjørte ned naboen, en mann i 50-årene i mai i fjor. Offeret fikk alvorlige skader. Nå det påvist 8 tilfeller av hantavirus som bor på cruiseskipet Hondius, det sier Verdens helseorganisasjon nå. 3 passasjerer døde og flere alvorlig syke etter virusutbruddet på skipet, som nå venter på å få legge til kai. En full amerikansk soldat førte til en skyhøy regning for sjøforsvaret. Mannen sovnet i dusjen på et hotellrom en kveld på byen i Bergen i august, og 8 hotellrom, 4 korridorer, 1 restaurant og et personalrom fikk vannskader. Og reparasjonsarbeidet det kostet over 650 000 kroner, skriver Forsvarets forum. Sjøforsvaret har tatt regningen, og de har ennå ikke bestemt seg for om de skal sende den videre til US Navy. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
2: Bare rockeklassikere.
3: Dette P6 Rock
2: med André Gjermann.
0: Ja, da fortsetter jeg å spille rockeklassikere. Håper du fortsatt har en fin onsdag ettermiddag. Den 4., 6. og 9. september kommer Bon Jovi til Wembley Stadium. Vi kommer til å kjøre konkurranser der du kan stikke av med billetter også. Her You Give Love a Bad Name.

The Lemonheads med Mrs. Robinson, en låt som de gjorde I forbindelse med et jubileum for The Graduate, eller manndomsprøven som filmen het på norsk, fra 1967 med Dustin Hoffman I hovedrollen, var utgangspunktet Simon Garfunkel som skrev låta til filmen den gangen. Da. Her på P6 nå så blir det straks Ugly Kid Joe og Toto. Skal bare først fortelle om en litt merkelig sak jeg så på nett, for det nemlig tatt en hummer I Amerika på Cape Cod, der det tydeligvis hummersesong nå også. Uansett, de har tatt en hummer som rød på den ene siden og svart på den andre. Og det jo litt rart, for vanligvis å ta med en hummer, koker den og så blir den rød, men denne var altså rød allerede på ene siden. Og så den blitt donert til et akvarium. Det litt ordentlig da, så vi I hvert fall kan ha disse spesielle dyreeksemplarene I livet, at ikke de hadde vært litt gøy å sett hvis de kokte den om bytta farge på de to sidene da. Uansett, herlig sak. Her Bob Dylan med Blowing in the Wind.

0: Denne kaffepausen er til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som er lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos oss selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert er laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Oss selv gjør det enklere å være proff.
1: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha, revs your heart.
2: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til Hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
3: Fra dette til dette. Bli med Jeremy Clarkson, for han oppdager...
4: They're really good eggs.
5: I've got a salmonella test.
4: Have we?
5: Have you?
3: Clarkson's Farm, ny serie. Søndager klokken 20. På TV-kanalen National Geographic.
6: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
7: Hæ?
6: Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
7: Ja, det jo det.
6: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
7: Men skal vi ikke til... Biltema!
8: Planer om å pusse opp, eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy, får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
9: Du har en ny beskjed.
10: Hei Ole, Toril fra Jokeren Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejobbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker er barnejobbersdagsvennlig Multitex og Sørlandsys fra Henning Olsen til minus 40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
11: Joker, den gode naboen.
12: Betalte med Svea, sa du. Hva betyr det?
13: Du vet, på samme måte som denne hageslangen jeg kjøpte. Ja, den veldig fleksibel og kan brukes til mye. Jeg kan vanne blomster... Vaske bilen, eller jeg kan...
12: Spiller du vann på meg?
13: Ja, den veldig fleksibel. Og akkurat sånn det med betalingsløsningene til Svea også.
14: Svea. Du velger selv hvordan du vil betale.
15: Uheldig bilvirkning.
16: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, i dårlig humør. Det er planen min.
15: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
17: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
18: Magnus! Hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
7: Nei, men...
17: Hva med Volt?
19: Steinsprut? Risbilglass
2: 0909 Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedkjeden Via Nord.
10: Og nå, tilbake til de største rockerklassikerne.
3: This is James from Metallica.
14: This is Brian Johnson from AC/DC.
10: Dette P6 Rock.

Vi kjører jo stadig vekk konkurranser her på P6 Rock, hvor du kan stikke av med billetter til konserter eller festivalpass. Vi delte nydelig ut festivalpass til Tons of Rock til en heldig vinner, og også billetter til CC Top i Trondheim når de besøker Norge 28. juni som en del av sin The Big One Tour, og du skal få CC Top etterpå. Jeg tenkte bare å nevne at vi kommer til å kjøre flere konkurranser. Blant annet kan du vinne billetter til Bon Jovi. Ikke helt ennå, men ikke om lenge vi setter i gang konkurransen, og jeg håper det blir du som stikker av med to billetter reiseopphold til England for å se bandet fra New Jersey. Nå skal du få The Troggs med Wild Thing, og først Ugly Kid Joe. Dette er Cats in the Cradle på P6 Rock.

0: Vi delte ut konsertbilletter til ZZ Top for ikke lenge siden til en heldig vinner av en av våre konkurranser, og du skal få ZZ Top med Gimme All Your Loving om et øyeblikk.
1: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
3: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, suppbrett og kajaker. Få maks ut av vårsesongen med kajak og fritid og
4: Kom mai, du skjønne Gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo Gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% på all spekemat fra stranda. Inn i miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, det meg. Hilsen Bunnpris.
5: Det en jeg kjenner, han liker å feste med folk som tilhenger av å ha med seg mye når de ute og kjører bil. Det sånne tilhengerfester. Og du, alt du trenger av hengerdeler, enten det belysning, gassfjærer eller bremser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil.
6: Hvis blåkleder var en linjedommer, så hadde det ikke vært en sånn vanlig spjæling som likte best å stå på sidelinja. Nei, blåkleders linjedommer ville vært en syk jævel som hadde vært så rå på å se linjer at var ville spurt han. Han hadde ikke hatt dommertrøye, men rustning. For kampene han dømte ville vært ute på de mongolske stepper, der etterkommere av Genghis Khan spilte hodeskalleball fra hesteryggen. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
7: Vet du hvor dyrt det å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind, og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
8: Nei!
7: Nei! Ikke heller!
9: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
10: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
11: AJ Produkter Norge her.
12: Hei. Hallo.
11: Ja, da har jeg en ny bestilling.
12: Ja, det kan jeg tenke meg.
11: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
12: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk.
11: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
12: Ja, just det.
13: Nyoppstartet nettbutikk. Sjekk ajprodukter.no.
14: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
15: Hos Europris det fortsatt hagefestival med fantastiske tilbud på masse til utesesongen. Denne uken kan du få det fint for fint lite med 50% på alle utetepper, innetepper, gulvløpere og dørmatter, i tillegg til mange andre kupp. Vi ses på hagefestival hos Europris. Mer til overs.
16: P6 Rock spiller bare de største rockeklubbene.

Jeg ser at legendene I Stones ikke bare har gitt ut to nye låter, Rough and Twisted og In the Stars, men nå kommer også nytt album. Foreign Tongues blir sluppet 10. juli, bare 2,5 år etter Hackney Diamonds. De produktive, selv om de over 80 år, disse rockelegendene. Ronnie Wood jo fortsatt The Kid, da. Han har ikke fylt 80 ennå, det riktig. Her en av deres første hits, I Can't Get No Satisfaction.

0: Nigge Olsen til minus 40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
1: Joker, den gode naboen.
2: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
3: Det var jo enkelt.
2: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
4: Ja, men kjære deg, vi har vunnet! Vi har vunnet!
5: Å, halla igjen! Nå blir det kaffelag.
6: Grattis!
7: På lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 45 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
8: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
9: Ingenting.
10: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
11: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på Sand.
12: Møre Royal presenterer dikt fra terrassen.
13: Dobbel behandling er enkel logikk. For å slippe den årlige problematikk, må jeg beise på nytt før jeg tar den i bruk? Hvor den ble billig plank til et pengesluk?
12: Spør heller etter dobbeltbehandlet Møre Royal terrasse. Om du vil bruke tiden på andre ting enn årlig vedlikehold. Møre Royal terrasse. Dobbeltbehandlet. Dobbelt så bra.
14: Steinsprut. Risbilglass.
15: 0909. TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
16: Ja, og restauranter.
17: Og hundefrisører.
16: Ja, kom da.
18: Og alpinanlegg.
16: Og barnehager.
19: Og klesbutikker.
20: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
21: Og urmakere.
22: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
23: Og selvfølgelig bilforhandlere.
15: Ja, du har sikkert skjønt det nå. At alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex. Hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
24: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk. 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90 eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
25: Denne kaffepausen er til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som er lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos oss selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert er laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Oss selv gjør det enklere å være proff.
26: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Hakkapeljita Vinterdekk fra Nokian Tires.
27: Tilbake til de beste rockeklassikerne.
28: This is Brian Johnson from SADC.
29: P6 Rock.

Klokka nærmer seg tre, som betyr at du snart får nyheter her på P6 Rock, og etter nyhetene fortsetter jeg å spille rockeklassiker. I tillegg så vi tar en titt på hva som har skjedd i rockhistorien, for min kollega Espen Hoff har som vanlig laget dagen i rock. Dette Four Non Blondes, what's up?

0: Riktig god ettermiddag. Da det klart for en nyhetsoppdatering her på P6 Rock. Klokka tre.
1: Streiken i hotell- og restaurantnæringen trappes opp. På mandag blir ytterligere 294 medlemmer tatt ut i streik, opplyser Fellesforbundet. Tidligere justisminister Emilie Enger Mehl vil ikke møte i denne lukkede kontrollhøringen om Riksrevisjonens rapport om PSTs ressursbruk, og hun viser til eksamen når hun studerer i Frankrike, skriver VG. MDG reagerer sterkt og kaller det arroganse. Marius Borg Høyby anker avgjørelsen fra Oslo tingrett om at han ikke får sitte i varetekt med fotlenke på Skaugum, det opplyser hans forsvarer Peter Sekulic til P4-nyhetene. Kronprinsessens sønn mener han bør få dette fordi han isolert i Oslo fengsel, men tingretten mener det stor fare for at Høyby vil bryte besøksforbudet mot en av sine ekskjærester om han får innvilget fotlenke. Det på tide at kvinner får tydelige råd om hormonbehandling i forbindelse med overgangsplager, sier generalsekretær i Kreftforeningen Ingrid Stenstad-Wold Ross. Nye tall fra kreftregistret viser at flere kvinner får brystkreft, og hormoner pekes på som mulig årsak.
2: Det har vært en enorm vekst i bruk av disse hormonpreparatene hos kvinner mellom 40 og 50 år. Her må vi rett og slett forske og komme med tydeligere råd til både kvinner og fastleger.
1: Beatles-stjernene Paul McCartney og Ringo Starr skal nå for aller første gang gjøre en duett sammen. 83 år gamle McCartney bekrefter at hans nye album vil inneholde en sang kalt Home to Us med 85 år gamle Starr. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
3: Spiller bare rockeklassikere.
4: Dette P6 Rock
3: med André Gjermann.
0: Ja, da fortsetter jeg å spille rockklassikere. Håper du har en strålende onsdag ettermiddag og ute på veien. Kjør forsiktig. Jeg vet jeg sier det hver dag, men det alltid mer trafikk på veiene på denne tiden av døgnet. Nå får du De Lillos. Dette tøff i pysjamas.

0: Hyggelig at du hører på P6 Rock, og for å ha en fin onsdag ettermiddag. Hvis du akkurat har skrudd på radioen, heter jeg André Gjermann og holder deg med selskap med rockeklassikere, og har musikk liggende klart nå fra Jokke og Valentinerne. Blir litt norsk rock, og så skal vi ha filmmusikk fra James Bond med Chris Cornell, og Dagen i Rock ligger også klart til det her, hvor du får vite hva som har skjedd i rockhistorien. 6. mai er i dag, og det er en vanlig uke nå da, men hadde vi kort uke forrige uke, og så blir det kort uke neste uke igjen. Det er nesten inneklemt måned hele mai, vet du.
1: Hey!

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
2: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
3: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
2: Og et innbrudd i dag.
3: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
2: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, med små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
4: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du nå 200 gram broccolini for bare 19,90 per stykk. Perfekt. Dampet, stekt, kokt, grillet og, ikke minst, til snacks. Ah, nydelig. Og kun for 19,90 altså. I tillegg får du 500 gram røde druer for bare 29,90. Og 6 pakk Pink Lady epler for bare 39,90. Det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det er å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt i det landet her, eller?
6: Nei.
5: Nei? Ikke heller?
7: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
8: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2 liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard i pick-up-segmentet, og nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også i helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pick-up og tøffest i klassen.
9: Ja da, medlemskupp på Skop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarerbutikker. Coop, litt ditt.
10: Nå er det bare å glede seg til i kveld, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 140 millioner. Spillefrist er i kveld klokken 6. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping. Fix
11: and drive. Hos oss får du oljeskift fra superbillige 1099 kroner, inklusiv arbeid, sertifisert olje og filter. Hva venter du på? Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
12: drive. Hos Europris er det fortsatt hagefestival med fantastiske tilbud på masse til utesesongen. Denne uken kan du få det fint for fint lite med 50% på alle utetepper, innetepper, gulvløpere og dørmatter, i tillegg til mange andre kupp. Vi ses på Hagefestival hos Europris. Mer til overs.
13: Ja, vi elsker dette land.
14: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det er nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi er med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det er de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
15: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedskjeden Via Nord.
16: Tilbake til de største rockeklassikerne.
17: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
18: Hi, this is John Bon Jovi.
19: This is Gene Simmons.

0: Det er alltid et eller annet som skjer i rockebransjen, alltid noen nyheter, alltid noen skandaler, og min kollega Espen Hoff har som vanlig tatt på seg detektivbrillene og laget dagen i rock.
1: We interrupt this program for a special news bulletin. Dagen.
2: Well, I've been nominated to say hi, and I did have this speech written here, you know. In 1922, when I wrote it, I could see it.
3: Vi starter dagen i rock på denne datoen i 1965, når Mick Jagger og Keith Richards begynte å jobbe med de første gitarriffene til den sagomsuste klassikeren I Can't Get No Satisfaction. En låt som for øvrig å... En låt som i disse dager regnes som en av tidenes beste hooklåter. Sangen, som i hovedsak ble komponert på et hotellrom i Clearwater i Florida, timer etter at Richards hadde kjøpt en Gibson Fuzzbox, ble spilt inn bare noen dager senere i Chicagos sangomsuste Chess Studios. Sangen regnes for å være en av tidenes aller største rockelåter som har blitt spilt inn. Og i 2004 så plasserte magasinet Rolling Stone Satisfaction på andre plass over listen over de 500 største sangene gjennom alle tider. Og noen år senere, i 1995, Oasis får sin aller første nummer 1 single på de britiske hitlistene med låta Some Might Say. Dette er den første singlen som blir gitt ut fra Manchester-bandets andre album, What's the Story, Morning Glory. Og det er for øvrig også det siste Oasis-sporet med den originale trommeslageren Tony McCrone.

0: helt til slutt, på denne dagen i 2002 så kom lista over engelskmennenes favorittlåter. Det var Guinness hitsingle som hadde kommet med denne lista, og på femte plass der fant man Madonnas Like a Prayer. Fjerde, Dancing Queen av ABBA. Tredje, The Beatles med Hey Jude.
1: Hey Jude, don't make it bad.
0: På andre plassen lå Imagine av John Lennon.
2: Imagine there's no heaven. It's easy if you try.
0: Og den låta som ble kåret som Storbritannias favorittsingel gjennom tidene i 2002, det var Bohemian Rhapsody med Queen.

0: sola skinner i hvert fall i hovedstaden i dag. Håper sola skinner der du befinner deg også, selv om jeg vet at det til og med meldt snø I andre deler av landet. Så jeg håper sommeren kommer til dere snart også. Uansett, her på P6, straks norsk rock fra Return og The Boston Bad Boys.
1: Gjorde levering I barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss I Lyden av Norge, og der du hører podcast.
3: Du, ja. Hør her da, jeg angrer. Altså, du vet at det ikke var med en sånn. Altså, kan vi ikke være så snill og prøve på nytt da? Det vil funke den gangen her, jeg lover.
4: Det var ditt forslag å bli skjermfrie. Jeg så TV-ne.
3: Hæ? Hvordan kunne du gjøre det?
5: Du trenger ikke lage drama for å kunne se på TV. Du trenger ikke TV engang. For nå kan du vinne en 65-tommer Samsung The Frame TV og abonnement fra Alente. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne både TV og Alente?
6: Ja, men kjære deg, vi har vunnet! Vi har vunnet!
7: Å, halla igjen! Nå blir det kabbelag!
8: Grattis!
9: På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 95 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 45 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille for lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
10: Steinsprut.
11: Risbilglass. 0909.
12: Du har en ny beskjed.
13: Hei Ole, Toril fra Jokeren Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejobbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens Joker barnejobbersdagsvennlig Multitex og Sørlandsis fra Henning Olsen til -40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
14: Joker, den gode naboen.
15: Møre Royal presenterer dikt fra terrassen.
16: En krona spart, en krona tjent. Men når kronen spart, så det for sent. For billig plank må beises årlig. Og brått så går sparingen dårlig.
15: Spør heller etter dobbeltbehandlet Møre Royal terrasse. Om du vil bruke tiden på andre ting enn årlig vedlikehold. Møre Royal terrasse. Dobbeltbehandlet. Dobbelt så bra.
17: Hei, hei.
18: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb I dag. Jeg ligger rett ut med feber.
17: Feber?
18: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklad nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med I den. De har vært overalt. Hør da!
19: Kret har vi vært på. Vi har vært I Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
20: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
21: De største rockeklassikerne.
22: Hi, this is John Bon Jovi.
23: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
24: Hi, this is Lenny Kravitz.
25: Hi, this is Eric Clapton.
26: Hi, this is Robert Plant.
27: This is Jimmy Page.
28: My name is Bono.
29: We're called U2.
30: I'm PSX.

I 1984 så satt jeg bakerst I klasserommet, tok på meg hodetelefonene til Walkmanen og ble blåst av banen av en låt du skal få høre her på P6 etterpå. Først

0: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarerbutikker. Coop, litt ditt.
1: Uheldig bilvirkning.
2: Se, pappa, vi har fått et gult brev på bilen. Så gøy! Hva står det?
1: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
3: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
4: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
5: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
6: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
5: Ok, men nå er det sånn at det er bare jeg som jobber her, altså. Det er ikke noe økonomiavdeling her.
6: Ja, det tar vi. Men det er passordet, hva er det?
5: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
4: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet. Talkmore.
7: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du våre beste påleggsserien. Før fra 36,90, nå kun 29,90. Og håndverksbrød til kun 39,90. For det er sluttsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
8: Ingen ble lottomillionær i forrige uke. Det betyr at førstepremien er dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på ca. 30 millioner kroner. Og spillefristen er lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
4: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på BYD.no.
9: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Hakkapeljitta vinterdekk fra Nokian Tires.
10: Tilbake. Til enda flere rockeklassikere

albumet 1984, et album spekka med bra låter. Du får snart nyheter her på P6 Rock, for klokka nærmer seg 4, og så fortsetter jeg å spille rockeklassikere frem til klokka 6. Jeg håper du blir med meg videre. Nå får du Oasis, Don't Look Back in Anger.

0: Riktig god ettermiddag. Da klokka blitt fire, og det klart for nyheter her på P6 Rock.
1: Tidligere justisminister Emilie Enger Mehl vil likevel møte i den lukkede kontrollhøringen om Riksrevisjonens rapport om PSTs ressursbruk, det skriver VG. Mehl sa først at hun ikke kom, og begrunnet det med eksamen i Frankrike. Marius Borg Høyby isolert i fengsel og har det ikke bra der, sier advokaten hans etter at Oslo tingrett i dag avslo begjæringen om å sitte i varetekt med fotlenke på Skaugum. Høyby varetektsfengslet blant annet på grunn av gjentatte brudd på besøksforbudet mot en ekskjæreste, og tingretten mener faren for gjentakelse for stor til at han kan få fotlenke. Donald Trump truer med å gjenoppta bombingen av Iran hvis de ikke godtar forslaget om en fredsavtale. Han skriver på sitt sosiale medie at krigen kan være over om Iran går med på det som avtalt. Ifølge Axios mener det Hvite Hus at de nær en avtale som kan få en slutt på krigen. Det på tide at kvinner får tydelige råd om hormonbehandling i forbindelse med overgangsplager, sier generalsekretær i Kreftforeningen Ingrid Stenstadvold Rås. Nye tall fra kreftregisteret viser at flere kvinner får brystkreft, og hormoner pekes på som mulig årsak.
2: Det har vært en enorm vekst i bruk av disse hormonpreparatene hos kvinner mellom 40 og 50 år. Her må vi rett og slett forske og komme med tydeligere råd til både kvinner og fastleger.
1: Nyhetene fikk du av Stine Strander.
3: Han spiller bare rockeklassikere.
4: Dette P6 Rock
3: med André Gjermann.
0: Ja, klokka har akkurat passert fire, og jeg håper du fortsatt har en fin onsdag ettermiddag. Og det hyggelig at du slår følge med meg her på P6 Rock. Straks Red Hot Chili Peppers. Først en nydelig ballade fra Heart. Dette Alone.

Red Hot Chili Peppers fra California, hvor sola alltid, I hvert fall nesten alltid, skinner. Du skal få høre litt om vær etterpå fra Sivert Høyem, men før det får du både musikk fra prog-rock-bandet Yes, og aller først Pink Floyd. Dette Another Brick in the Wall.

0: happening if you don't see your meat?
1: Gjorde levering i barnehagen at det ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer. Helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
3: Hej, er du klar over, at Danmarks største og sjoveste aquapark ligger i Forup sommerland? Vanvittig moro for hele familien. Og du, kan du reise mellom uke 25 og 28? Er det færre besøkende og mye mindre kø? Les mer på visitdenmark.no. Steinsprut. Risbilglass.
4: 0909. Thomas, hva blir det til middag?
5: Big Mac.
4: Hva sa du nå?
5: Big Mac.
4: Du må snakke litt høyere.
5: Big Mac.
4: Big Mac?
5: Ja, Big Mac.
4: Big Mac?
5: Ja, Big Mac.
4: Big Mac?
5: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
6: Ja, men kjære deg, vi har vunnet. Vi har vunnet!
4: Å, halla igjen. Nå blir det kaffelag.
7: Åh, gratis.
8: For lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 45 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille for lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
9: Nå har lasagne-spesialisten halv pris på garasjeporter av pastaplater.
10: Vil du heller ha verdens kanskje beste garasjeport, velger du Hørmann fra bare 9.900 kroner.
11: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin, grillskiver av kam fra Folkets til 139 per kilo? Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 129 per kilo? Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
12: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedkjeden Via Nord.
13: Og nå, rockeklassikere.
14: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
15: Hey, this is Billy Gibbons.
16: Justin Hill.
17: Frank B.

0: Det er nydelig vær og sol I hovedstaden I dag, men jeg klar over, som jeg har sagt tidligere I sendingen også, at det ikke helt sommer I hele landet. Og noen steder skal det faktisk komme snø også, har jeg forstått, og det ikke bare vi vanlige dødelige som blir påvirket av det, det blir rockestjernen også. Du skal få høre fra Sivert Høyem her før du får Madrugada.
1: Altså det der jo et pågående drama når man på veien I Norge, så det, ja, du prisgitt vær og vind på en annen måte enn en man sikkert I andre land. Men forsinkelser og sånt, det skjer jo alltid. Og det alltid et drama med oss, altså om, hvis vi på et lite fly, om utstyret vårt kommer fram. Og det jo, det hender jo at det ikke gjør.

0: hyggelig at du hører på P6 Rock. Jeg heter André Gjermann og straks tilbake med flere rockklassikere, blant annet norsk rock fra Jokke og svensk fra Europe. Bare bli her på P6, hvor vi spiller de aller største rockklassikerne. Fix
1: and drive. Hos oss får du oljeskift fra superbillige 1099 kroner, inklusiv arbeid, sertifisert olje og filter. Hva venter du på? Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and drive.
2: Det nærmer seg helg, og snart det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si, ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har første premiepotten passert 800 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse første premiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
3: Du, ja. Hør her da. Jeg angrer. Altså, du vet at det ikke var med en sånn. Altså, kan vi ikke være så snill og prøve på nytt da? Det vil funke den gangen her, jeg lover.
4: Det var ditt forslag å bli skjermfrie. Jeg har solgt TV-ene.
3: Hæ? Hvordan kunne du gjøre det?
5: Du trenger ikke lage drama for å kunne se på TV. Du trenger ikke TV engang. For nå kan du vinne en 65-tommer Samsung The Frame TV og abonnement fra Alente. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne både TV og Alente?
6: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
7: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarerbutikker. Coop, litt ditt.
8: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på BYD.no.
9: P6 Rock de største rockklassikerne.
10: Hi, this is Mick Jagger.
11: This is Chris from Nirvana.
12: Hi, this is Brian May from Queen.
13: This is Chris Cornell.
14: Hi, Rock. This is

Våren har kommet ordentlig til hovedstaden, og det deilig fint vær i Oslo i dag. Jeg vet at det ikke like bra overalt, og noen steder det både kaldt og vinterføre, men jeg har i hvert fall vært ute på en liten sykkeltur i dag, og da tenker jeg ikke på motorsykkelen, men på vanlig trådsykkel som jeg har fått fiksa på olja, kjede litt og blåst opp hjulene etter vinteren, og det var fint det å kunne sykle til jobb i dag. Her Queen med Bicycle Race.

0: gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
2: Det en jeg kjenner, han liker å feste med folk som tilhengere av å ha med seg mye når de ute og kjører bil. Det sånne tilhengerfester. Og du, alt du trenger av hengerdeler, enten det belysning, gassfjærer eller bremser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil.
3: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Svea, betalingsløsninger som passer deg. På nett og i butikk. Du bestemmer selv hvordan du vil betale. Svea.
5: Nå 60% på bøljepappgarasjeporter fra Pappeskemannen. Ring oss du.
6: Vil du heller ha 100% kvalitet, velger du Hørmann. Hørmann, verdens kanskje beste garasjeport.
7: Du, ja. Hør her da, jeg angrer. Altså, du vet at det ikke var med en sånn. Altså, kan vi ikke være så snill og prøve på nytt da? Det vil funke den gangen her, jeg lover.
8: Det var ditt forslag å bli skjermfrie. Jeg har solgt TV-ene.
7: Hæ? Hvordan kunne du gjøre det?
9: Du trenger ikke lage drama for å kunne se på TV. Du trenger ikke TV engang. For nå kan du vinne en 65-tommer Samsung The Frame TV og abonnement fra Alente. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne både TV og Alente?
10: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Hakkapeliitta Vinterdekk fra Nokian Tires.

da begynner klokka nærme seg fem, og jeg håper du fortsatt har en fin onsdag ettermiddag, og det hyggelig at du slår og følger med meg. Jeg heter André Gjermann, og skal være her frem til seks. Rett etter nyhetene klokka fem, så fortsetter jeg å spille rockeklassikere, og har blant annet No Doubt og Neil Young liggende klart til deg. Men nå først skal du få Dumb Dumb Boys. Dette Slave.

0: Riktig god ettermiddag, da klokka fem, og det klart for nyheter her på P6 Rock.
1: En person hentet av luftambulanse og fløyet til sykehus etter det politiet kaller en alvorlig voldshendelse i Sauda. Skadeomfanget ikke kjent. En person ble pågrepet etter kort tid, opplyser politiet. Batterifabrikken Morrow konkurs, det opplyser selskapet selv i en pressemelding. Batteriprodusenten fikk for to år siden et statlig lån på 1,5 milliarder kroner, som den gang var den eneste bevilgningen under regjeringens satsing Grønn industrifinansiering. Marius Borg Høyby isolert i fengsel og har det ikke bra der, sier advokaten hans etter at Oslo tingrett i dag avslo begjæringen om å sitte i varetekt med fotlenke på Skaugum. Høyby varetektsfengslet blant annet på grunn av gjentatte brudd på besøksforbudet mot en ekskjæreste, og tingretten mener faren for gjentakelse for stor til at han kan få fotlenke. Donald Trump truer med å gjenoppta bombingen av Iran hvis de ikke godtar forslaget om en fredsavtale. Han skriver på sitt sosiale medie at krigen kan være over om Iran går med på det som avtalt. Ifølge Axios mener det Hvite hus at de nær en avtale som kan få en slutt på krigen. Flyselskap verden over kutter nå 13 000 flyvninger i mai, melder BBC. Det betyr rundt 2 millioner flyseter. Tidligere i dag ble det kjent at SAS kutter 1200 avganger nå i mai. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
2: Spiller bare rockeklassikere.
3: Dette P6 Rock.
2: Med André Gjermann.
0: Ja da, jeg fortsatt her og skal spille rockeklassikere en time til. Frem til klokka seks. Håper du fortsatt har en fin onsdag ettermiddag. Straks får du No Doubt med låta Don't Speak, men først Neil Young.

Det er morgen her på P6 Rock, så er Ellen og Kjetil på plass med rockeklassikere, gode historier, konkurranser, og ofte lager de topp tre lister, og det har de gjort, og du skal få høre topp tre leker som er bedre enn gjemsel. Passer bra, det når våren har kommet. Mer om det etterpå, nå først musikk både fra AC/DC og Derek and the Dog.

0: gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
2: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
3: Hæ?
2: Ja, men er det for at vi snakker om opphøsing?
3: Ja, det er jo det.
2: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
3: Men skal vi ikke til biltema?
4: Planer om å pusse opp, eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
6: Hei, hei.
7: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
6: Feber?
7: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da!
8: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
9: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
10: Har du enda ikke pusset opp hagen, så har Scheidar jubileumsfest med fokus på hagesesongen og kjente merkevarer. Du får opp til 50% på alt som skal til for en knall sommer. La Scheidars jubileumsfest bli din hagefest. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
11: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på BYD.no.
12: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedkjeden Via Nord.
13: Og nå, rockeklassikere.
14: Hello you rotten little bloodsuckers. This is Alice Cooper.
15: Hi, this is Chris from Nirvana.
16: This is Bruce Springsteen.
13: P6 Rock.

0: Våren her, og det om å gjøre å få ungene ut opp I trærne, I hvert fall bort fra iPaden og mobilen for å finne på noe ute, og det kan være vanskelig det, for det ikke sikkert at de synes det like gøy med de lekene vi holdt på med når vi var unge, men I hvert fall så har Ellen og Kjetil, som hver morgen her på P6 fra 69 holder deg med selskap laget en topp 3-liste med leker som bedre enn gjemsel.
1: Boksen går.
2: Ja, det gøy.
1: Gjemsel, men ja. Hvor du må løpe til boksen før den som finner deg løper til boksen.
2: Ja.
1: Og så den, husker jeg den, hvor du kan sparke og få lyd av boksen som sparker av gårde.
2: Ja, du må jo sparke boksen sånn at alle som tatt kan løpe ut igjen.
1: Ikke sant? Ja. Det gir en glede. På andre plass, kanonball.
2: Åh, enig, kanonball god lek.
1: Kanonball var så gøy.
2: Du var så syk den personen som kastet på alle ansiktene til jentene, ikke sant? Som mælte til og traff jentene I ansiktet.
1: Mælte til på alle jeg kunne og fikk selvfølgelig baller I retur også. Og så førsteplass på topp 3-lista leker som faktisk morsommere enn gjemsel. Dødball.
2: Ja, 100%!
1: Dødball så bra. Og jeg føler at jeg har noe uforløst I min dødballkarriere.
2: Ja.
1: Jeg var ganske god både til å ta imot og til å slå.
2: Yes.
1: Og så hadde vi et uheld på skolen da en av jentene stod litt nære han med balltreen som skulle slå. Lærerne bestemte at det best at vi ikke har noe dødball på en stund. Så jeg har noe uforløst I min dødballkarriere.
2: Min vennegjeng, vi spiller dødball en gang I året.
1: Får jeg bli med?
2: Under tvil.

0: har nevnt det før, men at det ikke ble noen flere sesonger av The American Gigolo TV-serien, det ble jeg litt lei meg for, for jeg likte den varianten med John Bernthal. Men her på P6 skal du I hvert fall straks få musikk fra filmen med Richard Gere om et øyeblikk.
1: Hos Europris det fortsatt hagefestival med fantastiske tilbud på masse til utesesongen. Denne uken kan du få det fint for fint lite med 50% på alle utetepper, innetepper, gulvløpere og dørmatter, I tillegg til mange andre kupp. Vi ses på hagefestival hos Europris. Mer til
2: overs! Ja, men kjære deg, vi har vunnet! Vi har vunnet!
3: Å, halla igjen! Nå blir det kavelag!
4: Grattis!
5: For lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 95 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 45 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille for lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
6: Nå har lasagne-spesialisten halv pris på garasjeporter av pastaplater.
7: Vil du heller ha verdens kanskje beste garasjeport, velger du Hørmann fra bare 9.900 kroner.
8: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
9: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du Norvegia topakning til kun 109,90 per kilo. Og 400 gram laksefilet til kun 79,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
10: Steinsprut.
11: Prisbilglass. 09,90.
12: Ja, vi elsker dette landet.
13: Ja, vi elsker et verdensmesterskap I fotball. Det nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
14: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
15: Hi, this is Neil Young.
16: This is Richie Sambora.
17: This is Steven Tyler from Aerosmith.
18: This is Ever Harry of Blondie.
19: Hi, everybody. This is Johnny Van Zandt from Leonard Skinner.
20: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
21: Dette P6 Rock.

All i stemmen til Axl Rose fra Guns N' Roses på P6. Rock i det klokka begynner å dra seg mot 6. Før jeg takker for i dag, så rekker jeg både Def Leppard, Dire Straits og aller første Boston. Dette more than a feeling.

0: elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer. Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på BYD.no.
1: Vet du hva? Jeg orker ikke mer opppussing.
2: Åh?
1: Ja, men det går jo gærent hver gang.
2: Nei, det gjør ikke det. Vi har bare hatt litt uflaks med hans snekkeren, han Freddy.
1: Ja, Freddy. Han jo helt kaos, da. Og så blir han ikke ferdig til avtalt tid heller.
2: Nei, nei, nei, det jo dumt.
0: Ikke bruk Freddy. Velg Steady. Steady samler de dyktigste håndverkerne for deg, og sørger for at opppussing og påbygg gjøres trygt og enkelt. Steady.no. Bare dyktige håndverkere. Steady.no.
3: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt big beef I burger.
4: Ja, og hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Det en jeg kjenner, han liker å feste med folk som tilhengere av å ha med seg mye når de ute og kjører bil. Det sånne tilhengerfester. Og du, alt du trenger av hengerdeler, enten det belysning, gassfjærer eller bremser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil.
6: Hitserien Doc tilbake på Viaplay.
7: I was in a car accident 4 months ago, lost a lot of my memory.
6: Med en ny sesong.
7: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
6: Doc sesong 2. Strøm nå på Viaplay.
8: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder I alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
9: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Hakkapeliitta Vinterdekk fra Nokian Tires.
10: Tilbake til enda flere rockeklassikere.
11: This is Gene Simmons and I'm in a band that gets more chicks than you do.
12: Dette P6 Rock.

Money for Nothing. Nå klokka snart 6, som betyr at jeg sier takk for I dag, men jeg håper vi høres igjen I morgen. Jeg på plass fra 1 og fortsetter å spille rockeklassiker, og det blir jo selvfølgelig her på P6 utover kvelden også. Ingen grunn til å skru av radioen. Og I morgen tidlig, klokka 6, så Ellen og Kjetil på plass igjen, og du kan ta den første kaffekoppen sammen med dem. Nå sender jeg deg ut I onsdagskvelden med Def Leppard, og håper du får en strålende onsdag videre.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: En person er siktet for drapsforsøk etter den alvorlige voldshendelsen i Sauda i ettermiddag, det opplyser politiet. En person er fløyet til sykehus med luftambulanse, men skadeomfanget det er ikke kjent. En kvinne i 60-årene døde i en trafikkulykke på E16 i Lunner i Akershus i dag. Bilen hun kjørte kolliderte med en lastebil. Nå er det på tide at regjeringen svarer på hva batterifabrikken Morrow har kostet norske skattebetalere. Det sier FRP-leder Sylvi Listhaug etter at batterifabrikken i dag slo seg konkurs. Batteriprodusenten fikk for 2 år siden et statlig lån på 1,5 milliard kroner. Den gang sa Listhaug at dette var å gamble med skattebetalernes penger. Utenriksminister Espen Barth Eide uttrykker nå optimisme om at en fredsavtale mellom USA og Iran kan være innen rekkevidde. Under den muntlige spørretimen på Stortinget i dag sa Eide at en slik avtale er løsningen for å gjenåpne Hormuzstredet for skipstrafikk. Flyselskap verden over kutter nå 13 000 flyvninger i mai, melder BBC. Det betyr rundt 2 millioner flyseter. Tidligere i dag ble det kjent at SAS kutter 1 200 avganger nå i mai. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Ja, men kjære deg, vi har vunnet! Vi har vunnet!
1: Å, halla igjen! Nå blir det kavelag.
2: Grattis! På lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 45 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
3: Gode verktøy finnes ofte i mange varianter. Sirkelsag, kappsag, borsag. Så når e-sprinter finnes som varbil, skapbil, planbil, med ekstra høyde, lengde, tilhengerfeste, så er jo ikke det bare et kjøretøy. Det er et spesialverktøy, det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.
4: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom byggmaker.
5: Klokken er 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken 1.
6: Magnus! Hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
7: Nei, men...
5: Hva med Volt?
8: Jeg er Triana Iglesias.
9: Og jeg er Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i mytelsens univers.
8: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
10: Uheldig bilvirkning.
11: Se, pappa! Vi har fått et gult brev på bilen. Så gøy! Hva står det?
10: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
12: Sendingen presenteres av påskekrimmen Visting på Viaplay.
13: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
14: Hey, this is Michael Anderson from Van Halen.
15: This is Angus Young from AC/DC.
16: This is Bruce Springsteen.
17: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.
18: Dette P6 Rock.

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast. Fix
2: and drive. Hos oss tar reparasjon eller bytte av eksosanlegg ofte ikke mer enn 30 minutter. Bare fix and drive. Og du, hos oss er det helt gratis å ta en sjekk av eksosanlegget. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
3: drive. Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Jeg Triana Iglesias.
5: Og jeg Øyanne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
4: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
6: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos oss selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Oss selv gjør det enklere å være proff.
3: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, krispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2x180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2x150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med krispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Ingen ble lottomillionær i forrige uke. Det betyr at førstepremien dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på cirka 30 millioner kroner. Og spillefristen lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
3: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
8: P6. Rock.

0: skapelsens univers.
1: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
2: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding 1:00.
3: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
4: Nei, men...
2: Hva med Volt?
5: Uheldig bilvirkning.
6: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent, da, i dårlig humør. Det planen min.
5: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
7: Ja, men kjære deg, vi har vunnet! Vi har vunnet!
8: Å, halla igjen! Nå blir det kaffelag.
9: Grattis! På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 45 og 10 millioner til den alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16:10. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
10: Hver morgen står matarbeideren i meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og du trumfmedlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen det nemlig trippeltrumftorsdag, og da får du 3 ganger så mye trumfbonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
11: Sendingen presenteres av påskekrimmen Visting på Viaplay.
12: Tilbake til de største rockeklassikerne. With the Red Hot Chili Peppers, yeah, that's right.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: En gjenåpning av Hormuzstredet kan være dager unna, det sier statssekretær Andreas Sukravik til VG, som følger våpenhvileforhandlingene mellom Iran og USA tett. Ifølge Axios skal USA og Iran angivelig være nær en avtale om å avslutte krigen. Iran går nå gjennom en 14-punktsplan fra USA. På E18 i Nordre Follo har det vært en alvorlig trafikkulykke mellom en lastebil og en personbil. Det er snakk om en møteulykke. Veien vil være stengt i lang tid, og det jobbes nå med omdirigering. Det meldes om lange køer på stedet. Å la Marius Borg Høyby sone varetekt med fotlenke på Skaugum er en glimrende idé, det sier Jon Christian Elden, som er bistandsadvokat for blant annet Nora Haukeland. Oslo tingrett avslo i dag Høybys begjæring om å sitte i varetekt med fotlenke på Skaugum. Elden sier til NRK at det ikke er noen ulempe å kunne lære folkeskikk hjemme i stedet for å lære det av andre innsatte i fengsel. Førstkommende lørdag kan bli en av de travleste lørdagene i Oslo i år, og politiet varsler nå flere tiltak. Denne dagen er det Holmenkollstafetten og cupfinale mellom Bodø/Glimt og Brann. Politiet sier til TV2 at de vil være synlige på arrangementene og ha beredskap og kort responstid for uforutsette hendelser. Nyhetene fikk du av Otto Rognstad.
2: Bare rockeklassikere.
0: Dette er

0: Tusenfryd presenterer Dagens Skrik. Ja, det var Lise som ble sendt til værs I Space Shot. Vi har åpnet. Skaff deg sesongkort med 20% rabatt på tusenfryd.no.
1: Det sies at en yttervegg skal være både som en allværsjakke og en sommerkjole. Robust nok til å tåle det som måtte komme av striregn, hagl, vær og vind. Men også pusten og fin å legge øya på. Sånn kledning laget av kjerneved fra gran. Gjerne endepløyd, skråkjært og skikkelig grunna. Ja, kledning som dette ekte vare. Og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. XL Bygg.
2: Hos kleskjeden Match feirer vi både fest og hverdager med hele 40% på kjoler og dresser for medlemmer av kundeklubben. Perfekt til festdagen I mai og til mange andre anledninger. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
3: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder I alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
4: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de nå mange gode tilbud på uteplanter. Da kan du kjøpe en til deg selv, og kanskje en til den litt overfølsomme venninnen din, Bente.
5: Men herregud, er den til meg da?
4: Eller til hun strenge Vera på kontoret.
6: Jeg allergisk.
4: Eller til verdens beste mamma.
5: Nei, men så nydelig.
4: Eller til han hønken nede I veien.
7: Ja, så?
4: Ja, eller til han som hjalp deg å måke snø I vinter, og som dessverre fikk kink I ryggen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
8: Sendingen presenteres av påskekrimmen Visting på Viaplay.
9: Alle de største rockeklassikerne.
10: Hi, this is John Bon Jovi.
11: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
12: Hi, this is Lenny Kravitz.
13: Hi, this is Eric Clapton.
14: Hi, this is Robert Plant.
15: This is Jimmy Page.
16: My name is Bono.
17: We're called U2.
18: I'm Piasek's

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
2: Vestlandet har mye å by på. Blant annet traktorer og beitepussere. Bare gå inn på v.no, altså w-e-e.no, og bestill. V.no, vårt navn, din trygghet.
3: Det er bare å rive den boden.
4: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
3: Den tar hele utsikten.
4: Nei, nei, nå må du gi deg.
3: Må jeg gi meg?
4: Ja, du må gi deg.
3: Nei, du, enten så flytter nei. Du den boden, nei. Eller så sånn.
5: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
6: Det nærmer seg helg, og snart er det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 800 millioner kroner. Spillefrist er fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
7: Jeg er Triana Iglesias.
8: Og jeg er Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i mytelsens univers.
7: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
9: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
10: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
11: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
12: P6 Rock.

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Her ute finner du roen.
3: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne. Ja,
2: hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.
4: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
5: Det var jo enkelt.
4: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
6: Ingen ble lottomillionær i forrige uke. Det betyr at førstepremien er dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på cirka 30 millioner kroner. Og spillefristen er lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
7: Nå har lasagne-spesialisten halv pris på garasjeporter av pastaplater.
8: Vil du heller ha verdens kanskje beste garasjeport? Velger du Hørmann fra bare 9900 kroner.
9: Jeg Triana Iglesias.
10: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
9: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
11: Sendingen presenteres av påskekrimmen Visting på Viaplay.
12: Tilbake til de største rockklassikerne.
13: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
14: This is Paul McCartney.
15: Dette

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: President Donald Trump sier at Iran ønsker å inngå en våpenhvileavtale med USA, og ifølge Israels statsminister Benjamin Netanyahu skal han og Trump snakke sammen i dag, skriver Reuters. Tidligere i dag skrev avisen Axios at USA og Iran angivelig var nær å signere en avtale om å avslutte krigen. Men Israel har i dag gjennomført et angrep sør i Beirut i Libanon for første gang på flere uker. Målet var en Hizbollah-kommandør, ifølge Reuters. Israel og Libanon inngikk en våpenhvile den 17. april. Det er ukjent om noen ble skadet i angrepet. En kvinne i 30-årene er siktet for drapsforsøk etter en voldshendelse i Sauda i ettermiddag, det skriver Stavanger Aftenblad. En mann i 50-årene er fløyet til sykehus med alvorlige skader, men skal ha vært våken da politiet kom til stedet. Kvinnen er ennå ikke avhørt. På E18 i Nordre Follo har det vært en alvorlig trafikkulykke mellom en lastebil og en personbil. Det er snakk om en møteulykke. Veien vil være stengt i lang tid, og det jobbes nå med omdirigering. Det meldes om lange køer på stedet. Aftenpostens Russland-korrespondent Per Christian Aale fikk den store journalistprisen 2026. Aale er stasjonert i Moskva og får prisen for sitt arbeid i Russland, skriver Medie24. Aale er den eneste nordiske journalisten som har vært i Russland helt siden fullskala invasjonen av Ukraina i 2022. Med utmerkelsen følger også pengepremien på 100 000 kroner. Nyhetene fikk du av Otto Rognstad.
2: Bare rockeklassikere.
0: Dette er

0: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
1: Det er en jeg kjenner. Han liker å feste med folk som er tilhenger av å ha med seg mye når de er ute og kjører bil. Det er sånne tilhengerfester. Og du? Alt du trenger av hengerdeler, enten det er belysning, gassfjærer eller bremser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil.
2: Du, ja. Hør her da, jeg angrer. Altså, du vet at det ikke var med en sånn. Altså, kan vi ikke være så snill og prøve på nytt da? Det vil funke den gangen her, jeg lover.
3: Det var ditt forslag å bli skjermfrie. Jeg har solgt TV-ene.
2: Hæ? Hvordan kunne du gjøre det?
4: Du trenger ikke lage drama for å kunne se på TV. Du trenger ikke TV engang. For nå kan du vinne en 65-tommer Samsung The Frame TV og abonnement fra Alente. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne både TV og Alente?
5: Hos Europris er det fortsatt hagefestival med fantastiske tilbud på masse til utesesongen. Denne uken kan du få det fint for fint lite med 50% på alle utetepper, innetepper, gulvløpere og dørmatter, i tillegg til mange andre kupp. Vi ses på hagefestival hos Europris.
6: Mer til overs!
7: Ja, men kjære deg, vi har vunnet! Vi har vunnet!
8: Å, halla igjen! Nå blir det kaffelag!
9: Grattis! For lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 45 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille for lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
10: Sendingen presenteres av påskekrimmen Visting på Viaplay.
11: P6 Rock er de største rockeklassikerne.
12: Hi, this is Mick Jagger.
13: This is Chris from Nirvana.
14: Hi, this is Brian May from Queen.
15: This is Chris Cornell.
16: Hi, Rock. This is the

0: I certainly was in the right.
1: Yes, definitely.
2: Gjorde levering I barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
3: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
2: Jeg heter Jeanette.
3: Og jeg heter Monica. Du finner oss I Lyden av Norge, og der du hører podcast.
4: Har du enda ikke pusset opp hagen, så har Scheidar jubileumsfest med fokus på hagesesongen og kjente merkevarer. Du får opp til 50% på alt som skal til for en knall sommer. La Scheidars jubileumsfest bli din hagefest. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
5: Ingen ble lottomillionær I forrige uke. Det betyr at førstepremien dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på cirka 30 millioner kroner. Og spillefristen lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
6: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
7: Hei, hei.
8: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb I dag. Jeg ligger rett ut med feber.
7: Feber?
8: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklare nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med I den. De har vært overalt. Hør da!
9: Kret har vi vært på. Vi har vært I Bode har vi vært. Vi har vært på Teneriff har vi vært på.
10: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Ja, men kjære deg, vi har vunnet! Vi har vunnet!
3: Å, halla igjen! Nå blir det kabbelag.
4: Grattis! For lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 45 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må det være over 18 år da. Husk å spille for lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
5: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjulsfremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
6: Jeg Triana Iglesias.
7: Og jeg Janne Formoe. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
6: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
8: Sendingen presenteres av påskekrimmen Visting på Viaplay.
9: Tilbake til enda flere rockeklassikere.
10: This is Joe Perry from Aerosmith.
11: Hey people, this is Paul Stanley of Kiss.
10: Definitely.

0: siste nytt fra P6-nyhetene.
1: På en barne- og ungdomsskole i Bergen det funnet 15 beholdere med lystgass de siste dagene. Det tilsvarer rundt 1500 brukerdoser, skriver Åsane Tidene. Flere var slengt rundt på bakken, mens andre var gjemt rundt på skolebygget. Politiet sier til avisen at de bekymret for misbruk som kan gi store frostskader i munnhulen og ansiktet i tillegg til kvelning. En kvinne i 30-årene siktet for drapsforsøk etter en voldshendelse i Sauda i ettermiddag, det skriver Stavanger Aftenblad. En mann i 50-årene fløyet til sykehus med alvorlige skader, men skal ha vært våken da politiet kom til stedet. Kvinnen ennå ikke avhørt. Det brudd i forhandlingene mellom NHO Service og Handel og arbeidstakerorganisasjonene om vekteroverenskomsten. Partene uenige om både lønn og forskuttering av sykepenger. Oppgjøret går nå til mekling. Dato ikke satt, men blir ikke partene enige der, så kan det bli streik. Assistenttrener i Bodø-Glimt, Gaute Helstrup, i samtaler med Rosenborg om den ledige trenerjobben, det skriver TV 2. Tirsdag ble det kjent at Alfred Johansson var ferdig som trener i Trondheimsklubben. Ifølge kanalen det fortsatt mye som gjenstår før et formelt tilbud ligger på bordet. Nyhetene fikk du av Otto Rognstad.
2: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
2: Du, hør her da, jeg angrer. Altså, du vet at det ikke var med en sånn. Altså, kan vi ikke være så snill og prøve på nytt da? Det vil funke den gangen her, jeg lover.
3: Det var ditt forslag å bli skjermfrie. Jeg har solgt TV-ne.
2: Hæ? Hvordan kunne du gjøre det?
4: Du trenger ikke lage drama for å kunne se på TV. Du trenger ikke TV engang. For nå kan du vinne en 65-tommer Samsung The Frame TV og abonnement fra Alente. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne både TV og Alente?
5: Steinsprut. Lysbilglass.
6: 0909.
5: Det nærmer seg helg, og snart er det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 800 millioner kroner. Spillefrist er fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen NO. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
3: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
7: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da?
3: Mm.
7: Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
8: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: Hei, hei.
10: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
9: Feber?
10: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da.
11: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
12: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
13: Sendingen presenteres av påskekrimmen Visting på Viaplay.
14: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
15: Hi, this is Neil Young.
16: This is Richie Sambora.
17: This is Steven Tyler from Aerosmith.
18: This is Ever Harry of Blondie.
19: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Lynyrd Skynyrd.
1: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
12: Dette Perfekt Rock.

just a perfect day. Drink sangria in the park.

0: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
1: Ja da, medlemskupp på Skop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder I alle Coops dagligvarerbutikker. Coop, litt ditt.
2: Jeg Triana Iglesias.
3: Og jeg Janne Formoe.
2: Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise I nytelsens univers.
4: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbilglass.
3: 0909. Du? Mm? Har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
4: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
3: Mm.
4: Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
5: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: Jeg Triana Iglesias.
7: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
6: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
8: Sendingen presenteres av påskekrimmen Visting på Viaplay.
9: Tilbake til de beste rockklassikerne.
10: Hi, this is Charlie from Def Leppard.
11: This is Alice Cooper.
12: Six

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: En mann i 30-årene i Vestfold tingrett dømt til 9 måneders fengsel etter flere alvorlige volds- og trusselsituasjoner. Ifølge dommen skal mannen blant annet ha stukket en vekter 2 ganger med en sprøytespiss i Tønsberg i oktober i fjor. Han må nå betale 30 000 kroner i oppreisning til vekteren. Det ukjent om dommen ankes, skriver NRK. Føreren av personbilen som var involvert i en front-mot-front-ulykke på E18 i Nordre Follo i ettermiddag bekreftet omkommet. Det en mann i 20-årene, opplyser politiet. Ulykken skjedde mellom en personbil og en lastebil. Veien på ulykkesstedet fortsatt stengt og vil være stengt en god stund fremover. De pårørende varslet. Irans uran, som brukes til å lage atomvåpen, skal tilfalle USA, det sier president Donald Trump. Ifølge USA og Israel et sentralt mål med krigen mot uran å unngå at Iran får utviklet atomvåpen, noe de trenger uranene til. I det nye våpenhvileforslaget krever USA at Iran ikke foranriker uran på 20 år. Iran ser nå på og vurderer forslaget. PSG leder 1-0 til pause borte mot Bayern München i den andre semifinalen i Champions League. Ousmane Dembélé skåret for det franske laget. PSG vant 5-4 i oppgjøret for 6 dager siden. Det betyr at Bayern nå må skåre 2 mål for å sikre ekstraomganger. I går sikret Arsenal seg den første finaleplassen i turneringen. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
2: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Kjære deg, vi har vunnet! Vi har vunnet!
3: Å, halla igjen! Nå blir det kabbelag.
4: Grattis! På lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 45 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må det være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
5: Ja da, medlemskupp på Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
6: Jeg Triana Iglesias.
7: Og jeg Janne Formoe.
6: Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
8: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
9: Sendingen presenteres av påskekrimmen Visting på Viaplay.
10: P6 Rock spiller bare de største rockeklubbene.

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
2: Thomas, hva blir det til middag?
3: Big Mac.
2: Hva sa du nå?
3: Big Mac.
2: Du må snakke litt høyere.
3: Big Mac.
2: Big Mac?
3: Ja, Big Mac.
2: Big Mac?
3: Ja, Big Mac.
2: Big Mac?
3: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonald's. Jep.
4: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos Ahlsell vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare, selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Ahlsell gjør det enklere å være proff.
5: Hei, hei.
6: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
5: Feber?
6: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da.
7: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
8: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
9: P6

0: avslag og bli skjermfrie. Jeg har solgt TV-ene.
1: Hæ? Hvordan kunne du gjøre det?
2: Du trenger ikke lage drama for å kunne se på TV. Du trenger ikke TV engang. For nå kan du vinne en 65-tommer Samsung The Frame TV og abonnement fra Alente. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne både TV og Alente?
3: Steinsprut. Prisbilglass.
4: 0909. Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
5: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
6: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Sendingen presenteres av påskekrimmen Visting på Viaplay.
8: Tilbake
9: til enda flere rockeklassikere.
10: Hi, this is Chris from Nirvana.
11: P6 Rock.

0: alle de største rockeklassikerne.
1: P6 Rock.
0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
2: På Romerike har en fotballdommer blitt utsatt for vold etter en guttekamp. Dommeren skal ha blitt slått og sparket og er sendt til legevakt, skriver Romerikes Blad. Ifølge politiet fremstår det som en diskusjon etter kampslutt, der dommeren ble slått i bakhodet og sparket i hofta. Årsaken til krangelen er ukjent. I Sandnes brenner det i terrenget mellom Hana og Aspervika. Både brannvesen og politi har rykket ut, og det har brent opp mot 300 kvadratmeter. Det skal ikke være spredningsfare til bygg i nærheten, og brannvesenet sier til NRK at de er optimistiske med tanke på slukking. Og det er nå kontroll på hyttebrannen i Våler kommune i Østfold. Det var i ettermiddag at det begynte å brenne i en tom hytte, og brannen spredte seg til terrenget. Brannvesenet sier til NRK at de vil være på stedet utover kvelden og etterslukke. Ingen ble skadet i brannen, men politiet har opprettet sak. Fellesforbundet tar ut 40 nyinnmeldte medlemmer i 7 bedrifter i streiken i hotell- og restaurantbransjen lørdag morgen. Tidligere denne uken ble det kjent at NHO nektet nyinnmeldte å delta i streiken og hadde stevnet LO for arbeidsretten. Men ifølge Fellesforbundet gjelder ikke søksmålet disse ansatte. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
1: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Thomas, hva blir det til middag?
3: Big Mac.
2: Hva sa du nå?
3: Big Mac.
2: Du må snakke litt høyere.
3: Big Mac.
2: Big Mac?
3: Ja, Big Mac.
2: Big Mac?
3: Ja, Big Mac.
2: Big Mac?
3: Big Mac. Litt meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
4: Jeg Triana Iglesias.
5: Og jeg Janne Formoe. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i mytelsens univers.
4: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
6: Sendingen presenteres av påskekrimmen Visting på Viaplay.
7: Alle de største rockeklassikerne.
8: Hi, this is John Bon Jovi. Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
9: Hi, this is Lenny Kravitz.
10: Hi, this is Eric Clapton.
11: Hi, this is Robert Plant.
12: This is Jimmy Page.
13: My name is Bono.
14: We're called U2.
15: I'm PSX.

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Steinsprut. Lysbilglass.
3: Ja da, medlemskupp på Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarerbutikker. Coop, litt ditt.
4: Jeg Triana Iglesias.
5: Og jeg Janne Formo.
4: Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
6: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
7: Yeah, six.

0: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
1: Jeg Triana Iglesias.
2: Og jeg Janne Formoe. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise I nytelsens univers.
1: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
3: Sendingen presenteres av påskekrimmen Visting på Viaplay.
4: Til de beste rockklassikerne.
5: Hi, this is Brian Adams.
6: This is Angus Young and
7: Brian Johnson from AC/DC.
8: Dette P6 Rock.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Det er forferdelig å snakke foran et fullsatt Oslo tingrett om ting som for de fleste anses som svært privat. Det skriver Marius Borg Høyby i et leserinnlegg i Nettavisen. I dag ble Høybys begjæring om å få sitte i varetekt med fotlenke på Skaugum avvist. Næringsminister Cecilie Myrseth forsvarer lånet på 1,5 milliarder kroner som batteriprodusenten Morrow fikk for 2 år siden. Tidligere i dag ble det kjent at selskapet var konkurs. Myrseth sier til E24 at det er en bra ting at man ønsker å støtte opp om dem som åpner nye fabrikker og industrier. På Kanarieøyene starter evakueringen av cruiseskipet Hondius på lørdag, det opplyser den spanske regjeringen. 3 passasjerer er døde og flere alvorlig syke etter et utbrudd av det dødelige Hantaviruset. Alle på cruiseskipet må bli ombord frem til flyene som skal ta dem videre har ankommet. Ukrainas sjefsforhandler reiser til Miami denne uken for å møte USAs spesialutsending Steve Witkoff. Agendaen for møtet er ukjent, skriver Bloomberg. Fredssamtalene mellom Ukraina og Russland har stoppet opp, samtidig som krigen i Midtøsten har pågått. En sen overtidsskåring fra Bayern München holdt ikke. PSG er nå klare for Champions League-finale. Med 1-1 i Tyskland endte det 6-5 til franskmennene sammenlagt. I fjor så vant PSG turneringen. I Budapest 30. mai venter Arsenal. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
2: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
2: Men kjære deg, vi har vunnet! Vi har vunnet!
3: Å, halla igjen! Nå blir det kaffelag.
4: Grattis! På lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 45 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
5: Jeg Triana Iglesias.
6: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
5: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
7: P6 Rock de største rockeklassikerne.
8: Hi, this is Mick Jagger.
9: This is Chris from Nirvana.
10: Hi, this is Brian May from Queen.
11: This is Chris Cornell.
12: Hi, rockers. This is

0: Hvorfor synger du i dusjen?
1: Nei, alle synger vel i dusjen?
0: Nei.
1: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
0: Biler dusjer ikke.
1: Jo da, kanskje jeg vise deg. Og så synger de biltema.
2: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: Jeg er Triana Iglesias.
4: Og jeg er Janne Formoe. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
3: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
5: Tilbake til enda flere rockeklassikere.
6: Hi everybody, this is Jonathan Cain from Journey.
7: Hi, this is Deborah Harry of Blondie.

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Jeg er Triana Iglesias.
3: Og jeg er Janne Formoe.
2: Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
4: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk.
2: Bedre sex på Viaplay og TV3.
5: Ja da, medlemskupp på Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
6: Steinsprut. Risbilglass. Rockeklassikerne.
7: Hi, this is Neil Young.
8: This is Richie Sambora.
9: This is Steven Tyler from Aerosmith.
10: This is Ever Harry of Blondie.
11: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Leonard Skinner.
12: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
13: Dette Perfekt Rock.

0: Har du enda ikke pusset opp hagen, så har Scheidar jubileumsfest med fokus på hagesesongen og kjente merkevarer. Du får opp til 50% på alt som skal til for en knall sommer. La Scheidars jubileumsfest bli din hagefest. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
1: Jeg er Triana Iglesias.
2: Og jeg er Janne Formoe. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
1: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
3: Tilbake
4: til de største rockeklassikerne.
5: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
6: This is Bruce Springsteen.
7: Dette er P3.